اور کہنے لگے کہ بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ عیسیٰ؟ انہوں نے جو اس عیسیٰ کی مثال تم سے بیان کی ہے تو صرف جھگڑے کو، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔

اور وہ عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے، تو کہہ دو کہ لوگو اس میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو، یہی سیدھا رستہ ہے۔

اور جب عیسیٰ نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ میں تمہارے پاس دانائی کی کتاب لے کر آیا ہوں، نیز اس لیے کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو تم کو سمجھا دوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔

ان پر سونے کی پرچوں اور پیالوں کا دور چلے گا اور وہاں جو جی چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے موجود ہوگا، اور اے اہل جنت تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔

کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو سنتے نہیں؟ ہاں ہاں سب سنتے ہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کی سب باتیں لکھ لیتے ہیں۔

اور وہ بہت بابرکت ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کی بادشاہت ہے، اور اسی کو قیامت کا علم ہے، اور اسی کی طرف تم

0: اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔
1: بل هم فی شک یلعبون،
0: لیکن یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں۔

بھلا یہ اچھے ہیں یا تبا کی قوم؟ اور وہ لوگ جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ گناہگار تھے۔

0: مگر جس پر خدا مہربانی کرے وہ تو غالب اور مہربان ہے۔
1: ان شجرت الزقوم
0: بلا شبہ تھوہر کا درخت،
1: طعام الاثیم
0: گناہگار کا کھانا ہے،
1: کالمہل یغلی فی البطون
0: جیسے پگھلا ہوا تانبا پیٹوں میں اس طرح کھولے گا، جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔

0: بے شک پرہیزگار لوگ امن کے مقام میں ہوں گے.
1: فی جنات وعیون،
0: یعنی باغوں اور چشموں میں.

اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں، اور وہ جو خدا نے آسمان سے ذریعہ رزق نازل فرمایا پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا، اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں, تو یہ خدا اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ہر جھوٹے گناہگار پر افسوس ہے.

کہ خدا کی آیتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کو سن تو لیتا ہے مگر پھر غرور سے ضد کرتا ہے کہ گویا ان کو سنا ہی نہیں، سو ایسے شخص کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔

ان کے سامنے دوزخ ہے، اور جو کام وہ کرتے رہے کچھ بھی ان کے کام نہ آئیں گے، اور نہ وہی کام آئیں گے جن کو انہوں نے خدا کے سوا معبود بنا رکھا تھا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔

خدا ہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو۔

اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگا دیا، جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں قدرت خدا کی نشانیاں ہیں۔

مومنوں سے کہہ دو کہ جو لوگ خدا کے دنوں کی جو اعمال کے بدلے کے لیے مقرر ہیں توقع نہیں رکھتے، ان سے درگزر کریں تاکہ وہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے۔

جو کوئی عمل نیک کرے گا تو اپنے لیے، اور جو برے کام کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔

ان کو دین کے بارے میں دلیلیں عطا کیں تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ کرے گا۔

قاطع آبشار. یہ وادیاں و دریا اور کوہسار، یہی تو ہے انسپائر ایف ایم کی بہار.

0: اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبریل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں، سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔
1: اصل الفاظ ہیں فقط سغد قلوب و کما، سغو عربی زبان میں مڑ جانے اور ٹیڑھا ہو جانے کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس فقرے کا ترجمہ کیا ہے، ہر آئین کج شدہ اس دل شما، اور شاہ رفیع الدین صاحب کا ترجمہ ہے، کج ہو گئے ہیں دل تمہارے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، سفیان ثوری اور ضحاک رحمہم اللہ نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے، زاغت قلوبکما یعنی تمہارے دل راہ راست سے ہٹ گئے ہیں۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ اس کی تشریح میں کہتے ہیں، عللت و مالت عن الحق وہو حق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حق سے ہٹ گئے ہیں، اور حق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اور علامہ آلوسی کی تشریح یہ ہے کہ مالت عن الواجب من موافقته صلی اللہ علیہ وسلم بحب ما يحبه وکراہۃ ما یکرہ الی مخالفته، یعنی تم پر واجب تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پسند کریں اسے پسند کرنے میں، اور جو کچھ آپ ناپسند کریں اسے ناپسند کرنے میں آپ کی موافقت کرو، مگر تمہارے دل اس معاملے میں آپ کی موافقت سے ہٹ کر آپ کی مخالفت کی طرف مڑ گئے ہیں۔
0: باہم جتھا بندی کی
1: اصل الفاظ ہیں وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، تظاہر کے معنی ہے کہ کسی کے مقابلے میں باہم تعاون کرنا یا کسی کے خلاف ایکا کرنا۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس فقرے کا ترجمہ کیا ہے، اگر باہم متفق شوید بر رنجا نیندن پیغمبر۔ شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ ہے، اگر تم دونوں چڑھائی کرو گیاں اس پر۔ مولانا اشرف صاحب کا ترجمہ ہے، اور اگر اسی طرح پیغمبر کے مقابلے میں تم دونوں کارروائیاں کرتی رہیں۔ اور مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے، اگر تم دونوں اسی طرح کی کارروائیاں اور مظاہرے کرتی رہیں۔ آیت کا خطاب صاف طور پر دو خواتین کی طرف ہے، اور سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، کیونکہ اس سورے کی پہلی آیت سے پانچویں آیت تک مسلسل حضور کی ازواج کے معاملات ہی زیر بحث آئے ہیں۔ اس حد تک تو بات خود قرآن مجید کے انداز بیان سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ دونوں بیویاں کون تھیں، اور وہ معاملہ کیا تھا جس پر یہ عتاب ہوا ہے؟ اس کی تفصیل ہمیں حدیث میں ملتی ہے، مسند احمد، بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک مفصل روایت نقل ہوئی ہے، جس میں کچھ لفظی اختلافات کے ساتھ یہ قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک مدت سے اس فکر میں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے وہ کون سی دو بیویاں تھیں جنہوں نے حضور کے مقابلے میں جتھا بندی کر لی تھی، اور جن کے متعلق اللہ تعالی نے یہ آیت ارشاد فرمائی کہ ان تتوبا الی اللہ فقط صغت قلوبکما، لیکن ان کی ہیبت کی وجہ سے میری ہمت نہ پڑتی تھی۔ آخر ایک مرتبہ وہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور میں ان کے ساتھ گیا۔ واپسی پر راستے میں ایک جگہ ان کو وضو کراتے ہوئے مجھے موقع مل گیا اور میں نے یہ سوال پوچھ لیا۔ انہوں نے جواب دیا، وہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما تھیں۔ پھر انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ ہم قریش کے لوگ اپنی عورتوں کو دبا کر رکھنے کے عادی تھے، جب ہم مدینے آئے تو ہمیں یہاں ایسے لوگ ملے جن پر ان کی بیویاں حاوی تھیں، اور یہی سبق ہماری عورتیں بھی ان سے سیکھنے لگیں۔ ایک روز میں اپنی بیوی پر ناراض ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے پلٹ کر جواب دے رہی ہے۔ اصل الفاظ ہیں فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي، مجھے یہ بہت ناگوار ہوا کہ وہ مجھے پلٹ کر جواب دے۔ اس نے کہا، آپ اس بات پر کیوں بگڑتے ہیں کہ میں آپ کو پلٹ کر جواب دوں؟ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حضور کو دو بدو جواب دیتی ہیں، اصل لفظ ہے لیراجعنہ، اور ان میں سے کوئی حضور سے دن دن بھر روٹھی رہتی ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ حضور اس سے دن بھر ناراض رہتے ہیں۔ یہ سن کر میں گھر سے نکلا اور حفصہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گیا، جو میری بیٹی اور حضور کی بیوی تھیں۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بدو جواب دیتی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے پوچھا، اور کیا تم میں سے کوئی دن دن بھر حضور سے روٹھی رہتی ہے؟ بخاری کی روایت میں ہے کہ حضور دن بھر اس سے ناراض رہتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا، نامراد ہو گئی اور گھاٹے میں پڑ گئی وہ عورت جو تم میں سے ایسا کرے، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے بے خوف ہو گئی ہے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب کی وجہ سے اللہ اس پر غضبناک ہو جائے اور وہ ہلاکت میں پڑ جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی زبان درازی نہ کر۔ یہاں بھی وہی الفاظ ہیں، لا تراجعی، اور نہ ان سے کسی چیز کا مطالبہ کر، میرے مال سے تیرا جو چیز آئے مانگ لیا کر، تو اس بات سے کسی دھوکے میں نہ پڑ کہ تیری پڑوسن، یعنی مراد ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، تجھ سے زیادہ خوبصورت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہیں۔ اس کے بعد میں وہاں سے نکل کر ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچا، جو میری رشتہ دار تھیں، اور میں نے اس معاملے میں ان سے بات کی۔ انہوں نے کہا، ابن خطاب تم بھی عجیب آدمی ہو، ہر معاملے میں تم نے دخل دیا، یہاں تک کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں کے معاملے میں بھی دخل دینے چلے ہو۔ ان کی اس بات نے میری ہمت توڑ دی۔ پھر ایسا ہوا کہ میرا ایک انصاری پڑوسی رات کے وقت میرے گھر آیا اور اس نے مجھے پکارا۔ ہم دونوں باری باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے، اور جو بات کسی کی باری کے دن ہوتی تھی وہ دوسرے کو بتا دیا کرتا تھا۔ زمانہ وہ تھا جب ہمیں غسان کے حملے کا خطرہ لگا ہوا تھا۔ اس کے پکارنے پر جب میں نکلا تو اس نے کہا، ایک بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ میں نے کہا، کیا غسانی چڑھ آئے ہیں؟ اس نے کہا، نہیں، اس سے بھی زیادہ بڑا معاملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے کہا، برباد ہوئی اور نامراد ہو گئی حفصہ۔ بخاری کے الفاظ ہیں، رغم انف حفصہ و عائشہ، مجھے پہلے ہی اندیشہ تھا کہ یہ ہونے والی بات ہے۔ اس کے آگے کا قصہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ دوسرے روز صبح حضور کی خدمت میں جا کر انہوں نے کس طرح حضور کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ اس قصے کو ہم نے مسند احمد اور بخاری کی روایات جمع کر کے مرتب کیا ہے۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مراجعت کا لفظ جو استعمال کیا ہے، اسے لغوی معنوں میں نہیں لیا جا سکتا، بلکہ سیاق و سباق خود بتا رہا ہے کہ یہ لفظ دو بدو جواب دینے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنی بیٹی سے یہ کہنا لا تراجعی رسول اللہ صاف طور پر اس معنی میں ہے کہ حضور سے زبان درازی نہ کیا کر۔ اس ترجمے کو بعض لوگ غلط کہتے ہیں، اور ان کا اعتراض یہ ہے کہ مراجعت کا ترجمہ پلٹ کر جواب دینا یا دو بدو جواب دینا تو صحیح ہے، مگر اس کا ترجمہ زبان درازی صحیح نہیں ہے۔ لیکن یہ معترض حضرات اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اگر کم مرتبے کا آدمی اپنے سے بڑے مرتبے کے آدمی کو پلٹ کر جواب دے یا دو بدو جواب دے تو اسی کا نام زبان درازی ہے۔ مثلا باپ اگر بیٹے کو کسی بات پر ڈانٹے یا اس کے کسی فعل پر ناراضی کا اظہار کرے اور بیٹا اس پر ادب سے خاموش رہنے یا معذرت کرنے کے بجائے پلٹ کر جواب دینے پر اتر آئے تو اس کو زبان درازی کے سوا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پھر جب یہ معاملہ باپ اور بیٹے کے درمیان نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور امت کے کسی فرد کے درمیان ہو تو صرف ایک غبی آدمی ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا نام زبان درازی نہیں ہے۔ بعض دوسرے لوگ ہمارے اس ترجمے کو سوء ادب قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ سوء ادب اگر ہو سکتا تھا تو اس صورت میں جبکہ ہم اپنی طرف سے اس طرح کے الفاظ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے متعلق استعمال کرنے کی جسارت کرتے، ہم نے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ کا صحیح مفہوم ادا کیا ہے، اور یہ الفاظ انہوں نے اپنی بیٹی کو اس کے قصور پر سرزنش کرتے ہوئے استعمال کیے ہیں۔ اسے سوء ادب کہنے کے معنی یہ ہیں کہ یا تو باپ اپنی بیٹی کو ڈانٹتے ہوئے بھی ادب سے بات کرے، یا پھر اس کی ڈانٹ کا ترجمہ کرنے والا اپنی طرف سے اس کو باادب کلام بنا دے۔ اس مقام پر سوچنے کے قابل بات دراصل یہ ہے کہ اگر معاملہ صرف ایسا ہی ہلکا اور معمولی سا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی بیویوں کو کچھ کہتے تھے اور وہ پلٹ کر کچھ جواب دے دیا کرتی تھیں، تو آخر اس کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست خود ان ازواج مطہرات کو شدت کے ساتھ تنبیہ فرمائی؟ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس معاملے کو کیوں اتنا سخت سمجھا کہ پہلے بیٹی کو ڈانٹا اور پھر ازواج مطہرات میں سے ایک ایک کے گھر جا کر ان کو اللہ کے غضب سے ڈرایا؟ اور سب سے زیادہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے خیال میں ایسے ہی زودرنج تھے کہ ذرا ذرا سی باتوں پر بیویوں سے ناراض ہو جاتے تھے؟ اور کیا معاذ اللہ آپ کے نزدیک حضور کی تنک مزاجی اس حد تک بڑھی ہوئی تھی کہ ایسی ہی باتوں پر ناراض ہو کر آپ ایک دفعہ سب بیویوں سے مقاطعہ کر کے اپنے حجرے میں عزلت گزی ہو گئے تھے؟ ان سوالات پر اگر کوئی شخص غور کرے تو اسے لا محالہ ان آیات کی تفسیر میں دو ہی راستوں میں سے ایک کو اختیار کرنا پڑے گا، یا تو اسے ازواج مطہرات کے احترام کی اتنی فکر لاحق ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر حرف آ جانے کی پرواہ نہ کرے، یا پر سیدھی طرح یہ مان لے کہ اس زمانے میں ان ازواج مطہرات کا رویہ فی الواقع ایسا ہی قابل اعتراض ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہو جانے میں حق بجانب تھے، اور حضور سے بڑھ کر خود اللہ تعالیٰ اس بات میں حق بجانب تھا کہ ان ازواج کو اس رویے پر شدت سے تنبیہ فرمائے،
0: ساتھی اور مددگار ہیں،
1: مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جتھا بندی کر کے تم اپنا ہی نقصان کرو گی، کیونکہ جس کا مولا اللہ ہے اور جبرائیل علیہ السلام اور ملائکہ اور تمام صالح اہل ایمان جس کے ساتھ ہیں، اس کے مقابلے میں جتھا بندی کر کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔

0: بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں، سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار اور روزے دار، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باقرہ، تم سے بہتر ہوں۔
1: اس سے معلوم ہوا کہ قصور صرف حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما ہی کا نہ تھا، بلکہ دوسری ازواج مطہرات بھی کچھ نہ کچھ قصوروار تھیں۔ اسی لیے ان دونوں کے بعد اس آیت میں باقی سب ازواج کو بھی تنبیہ فرمائی گئی۔ قرآن مجید میں اس قصور کی نوعیت پر کوئی روشنی نہیں ڈالی گئی، البتہ احادیث میں اس کے متعلق کچھ تفصیلات آئی ہیں، ان کو ہم یہاں نقل کیے دیتے ہیں۔ بخاری میں حضرت انس کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپس کے رشک و رقابت میں مل جل کر حضور کو تنگ کر دیا تھا۔ اصل الفاظ ہیں، اجتماع نساء نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغیرت علیہ، اس پر میں نے ان سے کہا، بعید نہیں اگر حضور تم کو طلاق دے دیں تو اللہ تم سے بہتر بیویاں آپ کو عطا فرما دے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ان الفاظ میں نقل کیا ہے، مجھے خبر پہنچی کہ امہات المومنین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کچھ ناچاقی ہو گئی ہے۔ اس پر میں ان میں سے ایک ایک کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں حضور کو عطا فرما دے گا۔ یہاں تک کہ جب میں امہات المومنین میں سے آخری کے پاس گیا، اور یہ بخاری کی ایک روایت کے بموجب، حضرت سلمہ تھیں، تو انہوں نے مجھے جواب دیا، اے عمر، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی نصیحت کے لیے کافی نہیں ہیں کہ تم انہیں نصیحت کرنے چلے ہو؟ اس پر میں خاموش ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار فرما لی تو میں مسجد نبوی میں پہنچا، دیکھا کہ لوگ متفکر بیٹھے ہوئے کنکریاں اٹھا اٹھا کر گرا رہے ہیں اور آپس میں کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما کے ہاں اپنے جانے اور ان کو نصیحت کرنے کا ذکر کیا، پھر فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، بیویوں کے معاملے میں آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اگر آپ ان کو طلاق دے دیں تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، سارے ملائکہ اور جبریل و میکائل علیہم السلام آپ کے ساتھ ہیں، اور میں اور ابوبکر اور سب اہل ایمان آپ کے ساتھ ہیں۔ میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ کم ہی ایسا ہوا ہے کہ میں نے کوئی بات کہی ہو اور اللہ سے یہ امید نہ رکھی ہو کہ وہ میرے قول کی تصدیق فرما دے گا۔ چنانچہ اس کے بعد سورہ تحریم کی یہ آیات نازل ہو گئیں۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ حضور نے فرمایا، نہیں۔ اس پر میں نے مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر بآواز بلند اعلان کیا کہ حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے۔ بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایات منقول ہوئی ہیں کہ حضور نے ایک مہینے تک کے لیے اپنی بیویوں سے علیحدہ رہنے کا عہد فرما لیا تھا اور اپنے بالا خانے میں بیٹھ گئے تھے۔ 29 دن گزر جانے پر جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا، آپ کی قسم پوری ہو گئی ہے، مہینہ مکمل ہو گیا۔ حافظ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ ازواج مطہرات کی دو پارٹیاں بن گئی تھیں، ایک میں خود حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ اور حضرت سودا اور حضرت صفیہ، اور دوسری میں حضرت زینب، حضرت سلمہ رضی اللہ عنہما اور باقی ازواج شامل تھیں۔ ان تمام روایات سے کچھ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی میں کیا حالات پیدا ہو گئے تھے، جن کی بنا پر یہ ضروری ہوا کہ اللہ تعالیٰ مداخلت کر کے ازواج مطہرات کے طرز عمل کی اصلاح فرمائے۔ یہ ازواج اگرچہ معاشرے کی بہترین خواتین تھیں، مگر بہرحال تھیں انسان ہی، اور بشریت کے تقاضوں سے مبرہ نہ تھیں، کبھی ان کے لیے مسلسل عسرت کی زندگی بسر کرنا دشوار ہو جاتا تھا اور وہ بے صبر ہو کر حضور سے نفقے کا مطالبہ کرنے لگتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیات 28 اور 29 نازل فرما کر ان کو تلقین کی کہ اگر تمہیں دنیا کی خوشحالی مطلوب ہے تو ہمارا رسول تم کو بخیر و خوبی رخصت کر دے گا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہو تو پھر صبر و شکر کے ساتھ ان تکلیفوں کو برداشت کرو جو رسول کی رفاقت میں پیش آئیں، پھر کبھی نسائی فطرت کی بنا پر ان سے ایسی باتوں کا ظہور ہو جاتا تھا جو عام انسانی زندگی میں معمول کے خلاف نہ تھی، مگر جس گھر میں ہونے کا شرف اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا اس کی شان اور اس کی عظیم ذمہ داریوں سے وہ مطابقت نہ رکھتی تھی۔ ان باتوں سے جب یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

0: کہ اس کو سن کر ازواج مطہرات کے دل لرز اٹھے ہوں گے۔ اس ارشاد سے بڑھ کر ان کے لیے تنبیہ اور کیا ہو سکتی تھی کہ اگر نبی تم کو طلاق دے دے تو بعید نہیں کہ اللہ اس کو تمہاری جگہ تم سے بہتر بیویاں عطا کر دے۔ اول تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق مل جانے کا تصور ہی ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس پر یہ بات مزید کہ تم سے امہات المومنین ہونے کا شرف چھن جائے گا، اور دوسری عورتیں جو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں لائے گا وہ تم سے بہتر ہوں گی۔ اس کے بعد تو یہ ممکن ہی نہ تھا کہ ازواج مطہرات سے پھر کبھی کسی ایسی بات کا صدور ہوتا جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت کی نوبت آتی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بس دو ہی مقامات ہم کو ایسے ملتے ہیں جہاں ان برگزیدہ خواتین کو تنبیہ فرمائی گئی ہے، ایک سورہ احزاب اور دوسرے یہ سورہ تحریم۔
1: با ایمان،
0: مسلم اور مومن کے الفاظ جب ایک ساتھ لائے جاتے ہیں تو مسلم کے معنی عملاً احکام الہی پر عمل کرنے والے کے ہوتے ہیں، اور مومن سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو صدق دل سے ایمان لائے۔ پس بہترین مسلمان بیویوں کی اولین خصوصیت یہ ہے کہ وہ سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین پر ایمان رکھتی ہوں، اور عملاً اپنے اخلاق، عادات، خصائل اور برتاؤ میں اللہ کے دین کی پیروی کرنے والی ہوں۔
1: اطاعت گزار،
0: اس کے دو معنی ہیں اور دونوں ہی یہاں مراد ہیں، ایک اللہ اور اس کے رسول کی تابع فرمان، دوسرے اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی۔
1: توبہ گزار،
0: تائب کا لفظ جب آدمی کی صفت کے طور پر آئے تو اس کے معنی بس ایک ہی دفعہ توبہ کر لینے والے کے نہیں ہوتے، بلکہ ایسے شخص کے ہوتے ہیں جو ہمیشہ اللہ سے اپنے قصوروں کی معافی مانگتا رہے، جس کا ضمیر زندہ اور بیدار ہو، جسے ہر وقت اپنی کمزوریوں اور لغزشوں کا احساس ہوتا رہے اور وہ ان پر نادم شرمسار ہو۔ ایسے شخص میں کبھی غرور و تکبر اور نخوت و خود پسندی کے جذبات پیدا نہیں ہوتے، بلکہ وہ تبن نرم مزاج اور حلیم ہوتا ہے۔
1: عبادت گزار،
0: عبادت گزار آدمی بہرحال کبھی اس شخص کی طرح خدا سے غافل نہیں ہو سکتا جس طرح عبادت نہ کرنے والا انسان ہوتا ہے۔ ایک عورت کو بہترین بیوی بنانے میں اس چیز کا بھی بڑا دخل ہے، عبادت گزار ہونے کی وجہ سے وہ حدود اللہ کی پابندی کرتی ہے، حق والوں کے حق پہچانتی اور ادا کرتی ہے، اس کا ایمان ہر وقت تازہ اور زندہ رہتا ہے۔ اس سے اس امر کی زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ احکام الہی کی پیروی سے منہ نہیں موڑے گی۔
1: روزہ دار،
0: اصل میں لفظ سائحات استعمال ہوا ہے، متعدد صحابہ اور بکثرت تابعین نے اس کے معنی صائمات بیان کیے ہیں۔ روزے رکھنے کے لیے سیاحت کا لفظ جس مناسبت سے استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ قدیم زمانے میں سیاحت زیادہ تر راہب اور درویش لوگ کرتے تھے اور ان کے ساتھ کوئی زادراہ نہیں ہوتا تھا، اکثر ان کو اس وقت تک بھوکا رہنا پڑتا تھا جب تک کہیں سے کچھ کھانے کو نہ مل جائے۔ اس بنا پر روزہ بھی ایک طرح کی درویشی ہی ہے کہ جب تک افطار کا وقت نہ آئے روزہ دار بھی بھوکا رہتا ہے۔ ابن جریر نے سورہ توبہ آیت 12 کی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول نقل کیا ہے کہ سیاحت و حاذہ الامت الصیام، اس امت کی سیاحت یعنی درویشی روزہ ہے۔ اس مقام پر نیک بیویوں کی تعریف میں ان کی روزہ داری کا ذکر اس معنی میں نہیں کیا گیا ہے کہ وہ محض رمضان کے فرض روزے رکھتی ہیں، بلکہ اس معنی میں ہے کہ وہ فرض کے علاوہ نفل روزے بھی رکھا کرتی ہیں۔ ازواج مطہرات کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں ان کو ایسی بیویاں عطا فرمائے گا جن میں یہ اور یہ صفات ہوں گی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ازواج مطہرات یہ صفات نہیں رکھتی تھیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری جس غلط روش کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہو رہی ہے اس کو چھوڑ دو، اور اس کے بجائے اپنی ساری توجہات اس کوشش میں صرف کرو کہ تمہارے اندر یہ پاکیزہ صفات بدرجہ اتم پیدا ہوں۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔

0: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: اے لوگو جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں انسان اور پتھر ہوں گے.
2: یہ آیت بتاتی ہے کہ ایک شخص کی ذمہ داری صرف اپنی ذاتی کو خدا کے عذاب سے بچانے کی کوشش تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کا کام یہ بھی ہے کہ نظام فطرت نے جس خاندان کی سربراہی کا بار اس پر ڈالا ہے اس کو بھی وہ اپنی حد استطاعت تک ایسی تعلیم و تربیت دے جس سے وہ خدا کے پسندیدہ انسان بنے اور اگر وہ جہنم کی راہ پر جا رہے ہوں تو جہاں تک بھی اس کے بس میں ہو ان کو اس سے روکنے کی کوشش کرے. اس کو صرف یہی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے بال بچے دنیا میں خوشحال ہوں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اسے یہ فکر ہونی چاہیے کہ وہ آخرت میں جہنم کا ایندھن نہ بنے. بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور ہر ایک اپنی رعیت کے معاملے میں جواب دہ ہے. حکمراں راعی ہے اور وہ اپنی رعیت کے معاملے میں جواب دہ ہے. مرد اپنے گھر والوں کا راعی ہے اور وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی راعی ہے اور وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے. جہنم کا ایندھن پتھر ہوں گے, اس سے مراد غالباً پتھر کا کوئلہ ہے. ابن مسعود, ابن عباس, مجاہد, امام محمد الباقر اور سدی کہتے ہیں کہ یہ گندھک کے پتھر ہوں گے,
1: اسے بجا لاتے ہیں,
2: یعنی ان کو جو سزا بھی کسی مجرم پر نافذ کرنے کا حکم دیا جائے گا اسے جوں کا توں نافذ کریں گے اور ذرا رحم نہ کھائیں گے.

0: يَعْمَلُونَ اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو، آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔
1: ان دونوں آیتوں کا انداز بیان اپنے اندر مسلمانوں کے لیے سخت تنبیہ لیے ہوئے ہے۔ پہلی آیت میں مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس خوفناک عذاب سے بچاؤ، اور دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ جہنم میں عذاب دیتے وقت کافروں سے یہ کہا جائے گا۔ اس سے خود بخود یہ مضمون مترشح ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو دنیا میں وہ طرز عمل اختیار کرنے سے بچنا چاہیے جس کی بدولت آخرت میں ان کا انجام کافروں کے ساتھ ہو۔

0: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ خالص توبہ،
1: اصل میں توبتن نصوحن کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، نسخ کے معنی عربی زبان میں خلوص اور خیر خواہی کے ہیں۔ خالص شہد کو اصل ناسح کہتے ہیں، جس کو موم اور دوسری آلائشوں سے پاک کر دیا گیا ہو۔ پھٹے ہوئے کپڑے کو سی دینے اور ادھڑے ہوئے کپڑے کی مرمت کر دینے کے لیے نساحت الثوب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ پس توبہ کو نسوح کہنے کا مطلب لغت کے اعتبار سے یا تو یہ ہوگا کہ آدمی ایسی خالص توبہ کرے جس میں ریا اور نفاق کا شائبہ تک نہ ہو، یا یہ کہ آدمی خود اپنے نفس کے ساتھ خیر خواہی کرے اور گناہ سے توبہ کر کے اپنے آپ کو بد انجامی سے بچا لے، یا یہ کہ گناہ سے اس کے دین میں جو شگاف پڑ گیا ہے توبہ کے ذریعے سے اس کی اصلاح کر دے، یا یہ کہ توبہ کر کے وہ اپنی زندگی کو اتنا سنوار لے کہ دوسروں کے لیے وہ نصیحت کا موجب ہو اور اس کی مثال کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اسی کی طرح اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ تو ہیں توبہ نصوح کے وہ مفہومات جو اس کے لغوی معنوں سے مترشح ہوتے ہیں۔ رہا اس کا شرعی مفہوم، تو اس کی تشریح ہمیں اس حدیث میں ملتی ہے جو ابن ابی حاتم نے زر بن حبیش کے واسطے سے نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے توبہ نصوح کا مطلب پوچھا تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا، آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم سے کوئی قصور ہو جائے تو اپنے گناہ پر نادم ہو، پھر شرمندگی کے ساتھ اس پر اللہ سے استغفار کرو اور آئندہ کبھی اس فعل کا ارتکاب نہ کرو۔ یہی مطلب حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی منقول ہے، اور ایک روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے توبہ نصوح کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ توبہ کے بعد آدمی گناہ کا اعادہ تو درکنار، اس کے ارتکاب کا ارادہ تک نہ کرے۔ ابن جریر کا حوالہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک بدو کو جلدی جلدی توبہ و استغفار کے الفاظ زبان سے ادا کرتے سنا تو فرمایا کہ یہ توبۃ الکذابین ہے۔ اس نے پوچھا پھر صحیح توبہ کیا ہے؟ فرمایا اس کے ساتھ چھ چیزیں ہونی چاہیے، ایک جو کچھ ہو چکا ہے اس پر نادم ہو، دو اپنے جن فرائض سے غفلت برتی ہو ان کو ادا کر، تین جس کا حق مارا ہو اس کو واپس کر، چار جس کو تکلیف پہنچائی ہو اس سے معافی مانگ، پانچ آئندہ کے لیے عزم کر لے کہ اس گناہ کا اعادہ نہ کرے گا، اور چھ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں گھلا دے جس طرح تو نے اب تک اسے معصیت کا خوگر بنائے رکھا ہے اور اس کو طاعت کی تلخی کا مزہ چکھا جس طرح اب تک تو اسے معصیتوں کی حلاوت کا مزہ چکھاتا رہا ہے۔ حوالے کے لیے کشاف۔ توبہ کے سلسلے میں چند امور اور بھی ہیں جنہیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اول یہ کہ توبہ در حقیقت کسی معصیت پر اس لیے نادم ہونا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی ہے، ورنہ کسی گناہ سے اس لیے پرہیز کا عہد کر لینا کہ وہ مثلا صحت کے لیے نقصان دہ ہے یا کسی بدنامی کا یا مالی نقصان کا موجب ہے، توبہ کی تعریف میں نہیں آتا۔ دوسرے یہ کہ جس وقت آدمی کو احساس ہو جائے کہ اس سے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے اسی وقت اسے توبہ کرنی چاہیے، اور جس شکل میں بھی ممکن ہو بلا تاخیر اس کی تلافی کر دینی چاہیے، اسے ٹالنا مناسب نہیں ہے۔ تیسرے یہ کہ توبہ کر کے بار بار اسے توڑتے چلے جانا اور توبہ کو کھیل بنا لینا اور اسی گناہ کا بار بار اعادہ کرنا جس سے توبہ کی گئی ہو توبہ کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ توبہ کی اصل روح گناہ پر شرمساری ہے، اور بار بار کی توبہ شکنی اس بات کی علامت ہے کہ اس کے پیچھے کوئی شرمساری موجود نہیں ہے۔ چوتھے یہ کہ جو شخص سچے دل سے توبہ کر کے یہ عزم کر چکا ہو کہ پھر اس گناہ کا اعادہ نہ کرے گا، اس سے اگر بشری کمزوری کی بنا پر اسی گناہ کا اعادہ ہو جائے تو پچھلا گناہ تازہ نہ ہوگا، البتہ اسے بعد والے گناہ پر پھر توبہ کرنی چاہیے، اور زیادہ سختی کے ساتھ عزم کرنا چاہیے کہ آئندہ وہ توبہ شکنی کا مرتکب نہ ہو۔ پانچویں یہ کہ ہر مرتبہ جب معصیت یاد آئے توبہ کی تجدید کرنا لازم نہیں ہے، لیکن اگر اس کا نفس اپنی سابق گناہگارانہ زندگی کی یاد سے لطف لے رہا ہو تو بار بار توبہ کرنی چاہیے، یہاں تک کہ گناہوں کی یاد اس کے لیے لذت کے بجائے شرمساری کی موجب بن جائے، اس لیے کہ جس شخص نے فی الواقع خدا کے خوف کی بنا پر معصیت سے توبہ کی ہو وہ اس خیال سے لذت نہیں لے سکتا کہ وہ خدا کی نافرمانی کرتا رہا ہے، اس سے لذت لینا اس بات کی علامت ہے کہ خدا کے خوف نے اس کے دل میں جڑ نہیں پکڑی ہے۔
0: نہریں بہ رہی ہوں گی،
1: آیت کے الفاظ قابل غور ہیں، یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ توبہ کر لو تو تمہیں ضرور معاف کر دیا جائے گا اور لازماً تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، بلکہ یہ امید دلائی گئی ہے کہ اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو بعید نہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ گناہگار کی توبہ قبول کر لینا اور اسے سزا دینے کے بجائے جنت عطا فرما دینا اللہ پر واجب نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر اس کی عنایت اور مہربانی ہوگی کہ وہ معاف بھی کرے اور انعام بھی دے۔ بندے کو اس سے معافی کی امید تو ضرور رکھنی چاہیے، مگر اس بھروسے پر گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ توبہ سے معافی مل جائے گی۔
0: رسوا نہ کرے گا،
1: یعنی ان کے اعمال حسنہ کا اجر ضائع نہ کرے گا، کفار و منافقین کو یہ کہنے کا موقع ہرگز نہ دے گا کہ ان لوگوں نے خدا پرستی بھی کی تو اس کا کیا صلہ پایا، رسوائی باغیوں اور نافرمانوں کے حصے میں آئے گی نہ کہ وفاداروں اور فرمانبرداروں کے حصے میں۔
0: تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے،
1: اس آیت کو سورہ حدید کی آیت نمبر 12 اور 13 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اہل ایمان کے آگے آگے نور کے دوڑنے کی یہ کیفیت اس وقت پیش آئے گی جب وہ میدان حشر سے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، وہاں ہر طرف گھپ اندھیرا ہوگا جس میں وہ سب لوگ ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے جن کے حق میں دوزخ کا فیصلہ ہوگا، اور روشنی صرف اہل ایمان کے ساتھ ہوگی جس کے سہارے وہ اپنا راستہ طے کر رہے ہوں گے۔ اس نازک موقع پر تاریکیوں میں بھٹکنے والے لوگوں کی آہ و فغاں سن سن کر اہل ایمان پر خشیت کی کیفیت طاری ہو رہی ہوگی، اپنے قصوروں اور اپنی کوتاہیوں کا احساس کر کے انہیں اندیشہ لاحق ہوگا کہ کہیں ہمارا نور بھی نہ چھن جائے اور ہم ان بدبختوں کی طرح ٹھوکرے کھاتے نہ رہ جائیں، اس لیے وہ دعا کریں گے کہ اے ہمارے رب ہمارے قصور معاف فرما دے اور ہمارے نور کو جنت میں پہنچنے تک ہمارے لیے باقی رکھ۔ ابن جریر نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ ربنا اتمم لنا نورنا کے معنی یہ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ان کا نور اس وقت تک باقی رکھا جائے اور اسے بجھنے نہ دیا جائے جب تک وہ پل صراط سے بخیریت نہ گزر جائیں۔ حضرت حسن بصری اور مجاہد اور ضحاک کی تفسیر بھی قریب قریب یہی ہے۔ ابن کثیر نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اہل ایمان جب دیکھیں گے کہ منافقین نور سے محروم رہ گئے ہیں تو وہ اپنے حق میں اللہ سے تکمیل نور کی دعا کریں گے،
2: یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔
0: اے نبی، کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔

0: اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے، وہ ہمارے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں مگر انہوں نے اپنے ان شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی ناکام آ سکے۔ دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ شوہروں سے خیانت کی،
1: یہ خیانت اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ بدکاری کی مرتکب ہوئی تھیں، بلکہ اس معنی میں ہے کہ انہوں نے ایمان کی راہ میں حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا، بلکہ ان کے مقابلے میں دشمنان دین کا ساتھ دیتی رہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں رہی ہے۔ ان دونوں عورتوں کی خیانت دراصل دین کے معاملے میں تھی، انہوں نے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کا دین قبول نہیں کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم کے جباروں کو ایمان لانے والوں کی خبریں پہنچایا کرتی تھیں، اور حضرت لوط کی بیوی اپنے شوہر کے ہاں آنے والوں کی اطلاع اپنی قوم کے بدعمال لوگوں کو دے دیا کرتی تھیں۔ حوالے کے لیے ابن جریر۔

0: اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جبکہ اس نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے، اس کے عمل سے بچا لے،
1: یعنی فرعون جو برے اعمال کر رہا ہے ان کے انجام بد میں مجھے شریک نہ کر۔
2: وَمَرْيَمَ

0: اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ عمران کی بیٹی مریم،
1: ہو سکتا ہے کہ مریم سلام علیہا کے والد ہی کا نام عمران ہو، یا ان کو عمران کی بیٹی اس لیے کہا گیا ہو کہ وہ آل عمران سے تھیں،
0: حفاظت کی تھی۔
1: یہ یہودیوں کے اس الزام کی تردید ہے کہ ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معاذ اللہ کسی گناہ کا نتیجہ تھی۔ سورہ نساء آیت نمبر 156 میں ان ظالموں کے اسی الزام کو بہتان عظیم قرار دیا گیا ہے۔
0: روح پھونک دی،
1: یعنی بغیر اس کے کہ ان کا کسی مرد سے تعلق ہوتا، ان کے رحم میں اپنی طرف سے ایک جان ڈال دی۔
0: اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی،
1: جس مقصد کے لیے ان تین قسم کی عورتوں کو مثال میں پیش کیا گیا ہے اس کی تشریح ہم اس سورت کے دیباچے میں کر چکے ہیں، اس لیے اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔
0: الملک، نام، پہلے فقرے تبارک الذی بیدہ الملک کے لفظ الملک کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، کسی معتبر روایت سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کس زمانے میں نازل ہوئی ہے، مگر مضامین اور انداز بیان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ سورتوں میں سے ہے۔ موضوع اور مضمون، اس میں ایک طرف مختصر طریقے سے اسلام کی تعلیمات کا تعارف کرایا گیا ہے، اور دوسری طرف بڑے مؤثر انداز میں ان لوگوں کو چونکایا گیا ہے جو غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ مکہ معظمہ کی ابتدائی سورتوں کی خصوصیت ہے کہ وہ اسلام کی ساری تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو پیش کرتی ہیں، مگر تفصیل کے ساتھ نہیں بلکہ اختصار کے ساتھ، تاکہ وہ بتدریج لوگوں کے ذہن نشین ہوتی چلی جائیں۔ اس کے ساتھ ان میں زیادہ تر زور اس بات پر صرف کیا جاتا ہے کہ لوگوں کی غفلت دور کی جائے، ان کو سوچنے پر مجبور کیا جائے، اور ان کے سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کیا جائے۔ پہلی پانچ آیتوں میں انسان کو احساس دلایا گیا ہے کہ وہ جس کائنات میں رہتا ہے وہ ایک انتہائی منظم اور محکم سلطنت ہے، جس میں ڈھونڈے سے بھی کوئی عیب یا نقص یا خلل تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلطنت کو عدم سے وجود میں بھی اللہ تعالیٰ ہی لایا ہے، اور اس کی تدبیر و انتظام اور فرما روائی کے تمام اختیارات بھی بالکلیہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اور اس کی قدرت لامحدود ہے۔ اس کے ساتھ انسان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس انتہائی حکیمانہ نظام میں وہ بے مقصد پیدا نہیں کر دیا گیا ہے، بلکہ یہاں اسے امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اس امتحان میں وہ اپنے حسن عمل ہی سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ آیت 6 سے 11 تک کفر کے وہ ہولناک نتائج بیان کیے گئے ہیں جو آخرت میں نکلنے والے ہیں، اور لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیج کر تمہیں اسی دنیا میں ان نتائج سے خبردار کر دیا ہے۔ اب اگر یہاں تم انبیاء کی بات مان کر اپنا رویہ درست نہ کرو گے تو آخرت میں تمہیں خود اعتراف کرنا پڑے گا کہ جو سزا تم کو دی جا رہی ہے فی الواقع تم اس کے مستحق ہو۔ آیت 12 سے 14 تک یہ حقیقت ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ خالق اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہو سکتا، وہ تمہاری ہر کھلی اور چھپی بات، حتیٰ کہ تمہارے دل کے خیالات تک سے واقف ہے۔ لہذا اخلاق کی صحیح بنیاد یہ ہے کہ انسان اس اندیکھے خدا کی باز پرس سے ڈر کر برائی سے بچے، خواہ دنیا میں کوئی طاقت اس پر گرفت کرنے والی ہو یا نہ ہو، اور دنیا میں اس سے کسی نقصان کا امکان ہو یا نہ ہو۔ یہ طرز عمل جو لوگ اختیار کریں گے وہی آخرت میں بخشش اور اجر عظیم کے مستحق ہوں گے۔ آیت 15 سے 23 تک ان پیش پا افتادہ حقیقتوں کی طرف جنہیں انسان دنیا کے معمولات سمجھ کر قابل توجہ شمار نہیں کرتا، پے در پے اشارے کر کے ان پر سوچنے کی دعوت دی گئی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اس زمین کو دیکھو جس پر تم اطمینان سے چل پھر رہے ہو اور جس سے اپنا رزق حاصل کر رہے ہو، خدا ہی نے اسے تمہارے لیے تابع کر رکھا ہے، ورنہ کسی وقت بھی اس زمین میں ایسا زلزلہ آ سکتا ہے کہ تم پیوند خاک ہو جاؤ، یا ہوا کا ایسا طوفان آ سکتا ہے جو تمہیں تہس نہس کر کے رکھ دے۔ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو دیکھو، خدا ہی تو ہے جو انہیں فضا میں تھامے ہوئے ہے۔ اپنے تمام ذرائع و وسائل پر نگاہ ڈال کر دیکھو، خدا اگر تمہیں عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو کون تمہیں اس سے بچا سکتا ہے، اور خدا اگر تمہارے لیے رزق کے دروازے بند کر دے تو کون انہیں کھول سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تمہیں حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے موجود ہیں، مگر انہیں تم حیوانات کی طرح دیکھتے ہو جو مشاہدات سے نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور اس سماعت و بینائی اور ان سوچنے سمجھنے والے دماغوں سے کام نہیں لیتے جو انسان ہونے کی حیثیت سے خدا نے تمہیں دیے ہیں، اسی وجہ سے راہ راست تمہیں نظر نہیں آتی۔ آیت 24-27 تک بتایا گیا ہے کہ آخر کار تمہیں لازماً اپنے خدا کے حضور حاضر ہونا ہے۔ نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ تمہیں اس کے آنے کا وقت اور تاریخ بتائے، اس کا کام بس یہ ہے کہ تمہیں اس آنے والے وقت سے پیشگی خبردار کر دے۔ تم آج اس کی بات نہیں مانتے اور مطالبہ کرتے ہو کہ وہ وقت لا کر تمہیں دکھا دیا جائے، مگر جب وہ آ جائے گا اور تم آنکھوں سے اسے دیکھ لو گے تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے، اس وقت تم سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جسے جلدی لے آنے کا تم مطالبہ کر رہے تھے۔ آیت 28-29 میں کفار مکہ کی ان باتوں کا جواب دیا گیا ہے جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے خلاف کرتے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوستے تھے اور آپ کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ہلاکت کی دعائیں مانگتے تھے۔ اس پر فرمایا گیا کہ تمہیں راہ راست کی طرف بلانے والے خواہ ہلاک ہوں یا اللہ ان پر رحم کرے، اس سے آخر تمہاری قسمت کیسے بدل جائے گی؟ تم اپنی فکر کرو کہ خدا کا عذاب اگر تم پر آ جائے تو کون تمہیں بچائے گا؟ جو لوگ خدا پر ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اس پر توکل کیا ہے انہیں تم گمراہ سمجھ رہے ہو، ایک وقت آئے گا جب یہ بات کھل جائے گی کہ حقیقت میں گمراہ کون تھا۔ آخر میں لوگوں کے سامنے یہ سوال رکھ دیا گیا ہے اور اسی پر سوچنے کے لیے انہیں چھوڑ دیا گیا ہے کہ عرب کے صحراؤں اور پہاڑی علاقوں میں جہاں تمہاری زندگی کا سارا انحصار اس پانی پر ہے جو کسی جگہ زمین سے نکل آیا ہے، وہاں اگر یہ پانی زمین میں اتر کر غائب ہو جائے تو خدا کے سوا کون تمہیں یہ آب حیات لا کر دے؟
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔
2: تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر،
0: نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، بزرگ و برتر ہے۔
1: تبارکہ برکت سے مبالغے کا صیغہ ہے، برکت میں رفعت، عظمت، افزائش اور فراوانی، دوام و ثبات اور کثرت خیرات و حسنات کے مفہومات شامل ہیں۔ اس سے جب مبالغہ کا صیغہ تبارکہ بنایا جائے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ بے انتہا بزرگ و عظیم ہے، اپنی ذات و صفات و افعال میں اپنے سوا ہر ایک سے بالاتر ہے، بے حد و حساب بھلائیوں کا فیضان اس کی ذات سے ہو رہا ہے اور اس کے کمالات لازوال ہیں۔
0: کائنات کی سلطنت ہے۔
1: الملک کا لفظ کیونکہ مطلقاً استعمال ہوا ہے اس لیے اسے کسی محدود معنوں میں نہیں لیا جا سکتا، لا محالہ اس سے مراد تمام موجودات عالم پر شاہانہ اقتدار ہی ہو سکتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں اقتدار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جسمانی ہاتھ رکھتا ہے، بلکہ یہ لفظ محاورے کے طور پر قبضے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ عربی کی طرح ہماری زبان میں بھی جب یہ کہتے ہیں کہ اختیارات فلاں کے ہاتھ میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہی سارے اختیارات کا مالک ہے، کسی دوسرے کا اس میں دخل نہیں ہے۔
0: ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے،
1: یعنی وہ جو کچھ چاہے کر سکتا ہے، کوئی چیز اسے عاجز کرنے والی نہیں ہے کہ وہ کوئی کام کرنا چاہے اور نہ کر سکے۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
4: Coming up next, The Nasheed Show. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
5: In a world searching for hope, there was one man whose mercy changed history. A leader, a teacher, a father, a husband. Our beloved messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, this Rabiul Awwal, journey through his life with Inspire FM. Join us for a special week of powerful talks and inspiring reminders as we discover the mercy, wisdom and character of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a mercy sent to all of mankind, only on Inspire FM.
6: had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
7: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, gushering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
8: And the foremost in faith will be foremost in the hereafter. Those are the ones brought near to God in the gardens of pleasure. They will enter in one rank with bright faces. Quran, Surah 56, Ayah 10-12.
9: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
10: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम और तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001233774 core.org.uk।
11: You could have the best product in the world, one that everybody wants or needs.
12: You could offer a quality service that really is second to none.
13: Or you could have offers that are simply unbeatable.
11: But it's all pointless if your potential customers don't know who you are.
14: That's those same potential customers who are also listening to Inspire FM right now.
15: Has it clicked yet?
14: To find out about an effective, ear-catching and low-cost advertising campaign, just click on inspirefm.org, then more, and advertise.
16: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.

ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سورة بني اسرائيل یا سورة الاسراء کی آیت 33 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس آیت اور اس کے بعد اگلی آیات کی تفسیر آپ سماعت فرمائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا شروع میں تذکرہ ہے اس سورت کے اندر، اور اس کے بعد پچھلی نشست میں جو درس آپ نے سنا تھا وہ آیات، اور آج جو آیات آ رہی ہیں اس میں انسانیت کے نام قرآن نے اہم پیغام دیا ہے کہ اسلام جو ہے کن بنیادوں پر ایک سوسائٹی کی تشکیل چاہتا ہے، کس طرح وہاں پر توحید کی بنیاد پر اور انسانی اخوت کی بنیاد پر اور عدل اور انصاف کی بنیاد پر تمام زندگی کے شعبوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے انسان کس طرح نظام رحمت سے مستفیض ہو سکیں گے. چونکہ یہ مکی آیات تھیں اور ہجرت سے ایک سال قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی تھی، تو ایک سال بعد ہجرت ہونی تھی، آگے چل کر مدینہ طیبہ کو اسلامی ریاست بننا تھا. تو اس سے پہلے معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انسانیت کی فلاح کا منشور دیا گیا، بین الاقوامی منشور جو پوری انسانیت کے لیے ہے، جس میں جن کی بنیادوں پر ایک اسلامک اسٹیٹ بنتی ہے اور جس کی برکت سے دنیا اور آخرت کی نعمتیں حاصل ہو سکتی ہیں. اس سے پچھلی آیت 31 میں یہ بات آئی تھی کہ اپنی اولاد کو بھوک کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے. جہلیت کے زمانے میں لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور اسی طرح وہ سمجھتے تھے کہ معاشی بدحالی آئے گی، اپنی بیٹی جب بڑی ہو جائے گی کسی کو بیاہ کر کے دینا پڑے گا، تو جہالت کی بنا پہ وہ اپنی اولاد کو قتل کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا ہے کہ جو رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، اللہ وحدہ لا شریک، وہ اپنے بندوں کو بھیجتا ہے تو ان کو صلاحیتیں اور صلاحیتیں عطا فرماتا ہے، اس کی نعمتیں بیش بہا ہیں. اگر ان کا ٹھیک استعمال ہو تو ہر ایک کو اپنے حقوق مل سکتے ہیں. جو انسانیت کا قتل کرتا ہے بڑا جرم کرتا ہے، بڑا ظلم کرتا ہے. اسی طرح آج جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس سے پچھلی آیت 32 نمبر کی جو ہے اس میں فرمایا گیا، اعوذ باللہ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا. زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ ہے. یہ جو لوگ اولاد کے کنٹرول کے غلط طریقے اختیار کرتے ہیں، اس کے پیچھے ایک تو یہاں جہاں معاشی طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے مشکلات ہوں، تو یہ ان کی ناسمجھی اور جہالت کی بات تھی. دوسرا، اس سے کئی بدی اور بے حیائی کے راستے کھلتے ہیں جن سے آج کے زمانے کے لوگ تو بخوبی واقف ہو چکے ہیں کہ جب انسان فطری راستوں کو چھوڑ کر اللہ کے احکامات سے منہ موڑ کر اپنی منمانیاں کرتا ہے تو کس طرح جو ہے وہ غلط کاریاں اور بدکاریاں جنم لیتی ہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 32 میں زنا اور بدکاری سے منع کیا ہے. اب زنا کے قریب نہ پھٹکو، اس حکم کے مخاطب افراد بھی ہیں اور معاشرہ بحثیت مجموعی بھی. افراد کے لیے اس حکم کے معنی یہ ہیں کہ وہ
بدکاری سے بچنے پر بھی اکتفا کریں، بدکاری سے بچنے پر ہی صرف اکتفا نہ کریں بلکہ زنا کے مقدمات اور ان کے ابتدائی محرکات سے بھی دور رہیں جو اس راستے کی طرف لے جاتے ہیں. یعنی بدکاری کا جو آخری عمل ہے اس سے بھی بچنا ہے، لیکن اس کی طرف جو چیزیں لے جاتی ہیں ان سے بھی بچنا ہے. جس طرح غلط انداز میں لباس کی تراش خراش، تنگ لباس یا اریانی یا نیم اریانی، ننگا پن یا اس طرح کے کپڑے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ عورت جو کپڑے پہن کر بھی ننگی کی ننگی رہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑتی ہے، لعنت ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ عشقیہ اشعار، ناول، افسانے اور منہ سے زبان کا غلط استعمال، یہ وہ چیزیں ہیں جو بالآخر انسان کو بدکاری کی طرف دھکیلتی ہیں، ان سے بھی دور رہنا چاہیے. اسی طرح سوسائٹی اور معاشرہ، اس حکم کی روح سے اس کا فرض یہ ہے کہ وہ اجتماعی زندگی میں بدکاری اور بدکاری کی طرف لے جانے والی چیزوں اور ان کے اسباب کا سدباب کرے، ان کا راستہ روکے. اس غرض کے لیے قانون سے، تعلیم و تربیت سے، اجتماعی ماحول کی اصلاح سے، معاشرتی زندگی کی مناسب تشکیل سے اور دوسری تمام مؤثر تدابیر سے کام لے. تو اسلامی ریاست یا اسلامی معاشرہ، اول تو مسلمانوں کا معاشرہ جب بنتا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ جہاں وہ آزاد ہیں وہاں اسلامی ریاست بنائیں، اور وہاں ان کے لیے ایسا ماحول ہو جس میں پاکیزگی ہو، ستھرائی ہو، نکاح کرنا آسان ہو، بدکاری کی طرف لوگ مائل نہ ہوں، لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوں. دنیا کے سب سے جو بھیانک ترین جرم ہیں اور گناہ کبیرہ میں سے سب سے بڑے گناہ ہیں، وہ تین بڑے گناہ ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک و کفر کرنا، یہ سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. اسی طرح کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، یہ دوسرا بڑا جرم ہے. اور تیسرا عزتوں کا لوٹنا، یہ تیسرا بڑا جرم ہے. جاہلیت کی سوسائٹی میں، کفر و شرک کی سوسائٹی میں، بلکہ اب تو منافقین کی سوسائٹی میں بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ عام ہیں، جو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہیں. تو آج سے جو اگلی آیت جس سے تفسیر کا آغاز ہونے والا ہے وہ 33 ہے، جو پہلے آپ سن چکے ہیں، اس کو میں پھر پڑھ رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو، کسی نفس کو، کسی شخص کو قتل نہ کرو جس سے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ. اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، پس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی. یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کسی بھی انسان کو ناحق قتل نہیں کیا جائے. حق کے ساتھ کا کیا مطلب ہے؟ وہ پانچ صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ قتل عمد کے مجرم سے قصاص، یعنی جس نے کسی کو قتل کیا تھا ارادتاً، اس کے بدلے جو ہے اس کا قصاص لیا جائے گا، اس کے بدلے اس کی جان لی جائے گی، یا اس کی جگہ پہ وہ اپنا جرم جو اس نے کیا ہے اس کے بدلے اس خاندان کو، اگر وہ راضی ہو تو اس کو اس کے بدلے رقم دے گا. دوسرا یہ کہ دین حق کے راستے میں مزاحمت کرنے والوں سے جنگ. اسلامی ریاست ہے، اس کے خلاف کوئی دنیا کا ملک یا قوم راہ حق میں رکاوٹ بنتی ہے، مشکلات کھڑی کرتی ہے، مصائب کھڑی کرتی ہے، جنگ مسلط کرتی ہے، حق کو پھیلنے نہیں دیتی، حق کی آواز کو دبانا چاہتی ہے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ جہاد و قتال کی اسلامی ریاست کو اجازت ہے اور حکم ہے. تیسرا یہ کہ اسلامی نظام حکومت قائم ہے اور اس کے ریاست کے اندر اس کے ایسے باغی ہیں جو اسلامی ریاست کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں. خالص اسلامی حکومت قائم ہے اور اس کے خلاف بغاوت کر کے اس کی جو ہے وہ حکومت، اسلامی حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی.
چوتھا یہ کہ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا بدکاری کا ارتکاب کرے تو اس کی سزا جو ہے وہ رجم ہے، سنگساری سنگسار اس کو کیا جائے گا، چار گواہوں کی موجودگی، چار گواہوں کی جو ہے گواہی مل جائے تو پھر اس کو سنگسار ہونے کی سزا دی جائے گی۔ پانچویں ارتداد کی سزا، یعنی اسلامی ریاست میں کوئی مسلمان ہے اور پھر وہ منافقت کرتا ہے، کفر کرتا ہے، ارتداد کرتا ہے، کھلم کھلا منافقت تو لوگ چھپا کے کرتے ہیں کہ اوپر سے مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اندر سے جو ہیں وہ منافق ہیں، لیکن ارتداد کہتے ہیں کہ اعلانیہ انکار کر دینا کہ میرا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، اسلام کا کوئی مذاق اڑائے، نعوذ باللہ من ذالک، پہلے مسلمان تھا اور پھر اسلام کے خلاف جو ہے وہ بکواسات کرتا ہے اور اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے اور مسلمان ہونے سے پھرتا ہے، تو پھر اس کی سزا اسلامی حکومت کے اندر جو ہے وہ قتل ہے۔ یہ پانچ صورتیں ہیں جن میں انسانی جان کی حرمت جو ہے وہ، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اس صورت میں قتل انسانی کیا جائے گا جن کا ارتکاب ان پانچ چیزوں میں کسی نے کیا ہو، ورنہ کسی بھی ان کو چھوڑ کے کسی بھی انسان کو ناحق قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی فرمایا گیا کہ جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق ادا کیا ہے۔ تو یہاں بات فرمائی گئی کہ ولی کو ہم نے سلطان عطا کیا ہے، سلطان سے مراد ہے حجت، جس کی بنا پر وہ قصاص کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اس سے اسلامی قانون کا یہ اصول نکلتا ہے کہ قتل کے مقدمے میں اصل مدعی حکومت نہیں بلکہ مقتول کے رشتہ دار ہیں، اور وہ قاتل کو معاف کرنے اور قصاص کے بجائے خون بہا لینے پر راضی ہو سکتے ہیں۔ یعنی کسی نے اگر قتل کیا ہے تو اس کے بدلے اسی کو قتل کیا جائے گا، لیکن اگر وہ مقتول کے رشتہ دار اگر اس پہ راضی ہیں تو قاتل خون بہا دے کر جو ہے اس کی جان بچ سکتی ہے۔ اس کو شریعت نے اس لیے رکھا ہے کہ جن خاندان کا نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کی جا سکے، اور اس طرح وہ جان بھی بچ جائے گی جس نے ہے خون بہا دیا ہے۔ لیکن اسلامی ریاست میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ قائم ہو اور اسلامی احکامات نافذ ہوں تو کسی کی جرات ہی نہیں ہوتی کہ وہ قتل کرتا پھرے۔ آج اسلامی قوانین مسلمان ممالک میں اکا دکا کو چھوڑ کے، وہ بھی چند قوانین اسلامی جہاں کہیں اگر ہیں بھی، باقی سب لوگ جو ہیں خالص اسلامی حکومت چونکہ نہیں ہے، اسلامی قوانین نہیں ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جہاں وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں ان کے ہاں بھی قتل اور غارت گری ہوتی ہے، لیکن جو منافقانہ سوسائٹی ہے اس میں ہر روز قتل ہو رہے ہیں جہاں اسلامی قوانین نہیں ہیں۔ اگر اسلامی قوانین نافذ کیے جائیں تو لوگوں کی عزتیں محفوظ رہتی ہیں اور قتل و غارت گری سے لوگوں کو نجات ملتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے ہی زمین رحمتوں کے خزانے اگلتی ہے اور آسمان برکتوں کی بارشیں برساتا ہے۔ اس کے ساتھ یہاں یہ بات فرمائی گئی کہ وہ بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے۔ قتل میں حد سے گزرنے کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں اور وہ سب منع ہیں، مثلا جوش انتقام میں مجرم کے علاوہ دوسروں کو قتل کرنا، یا مجرم کو عذاب دے دے کر مارنا، یا مار دینے کے بعد اس کی لاش پر غصہ نکالنا، یا خون بہا لینے کے بعد پھر اسے قتل کرنا، تو یہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ اور یہاں جو بات فرمائی گئی کہ اس کی مدد کی جائے گی، چونکہ یہ مکہ کے اندر آیات اتری ہیں، اس وقت اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی، ایک سال ہجرت کے ایک سال بعد مدینہ پاک میں اسلامی حکومت قائم ہوئی، اس لیے یہاں اس بات کو نہیں کھولا گیا کہ اس کی مدد کون کرے گا، مگر جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی ایک سال بعد اور مدینہ طیبہ میں، تو یہ طے کر دیا گیا کہ اس کی مدد کرنا اس کے قبیلے یا اس کے حلیفوں کا کام نہیں بلکہ اسلامی حکومت اور اس کے نظام عدالت کا کام ہے۔ کوئی شخص یا گروہ بطور خود قتل کا انتقام لینے کا مجاز نہیں ہے، بلکہ یہ منصب اسلامی حکومت کا ہے کہ حصول انصاف کے لیے اس سے مدد مانگی جائے۔ ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، اور مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقہ سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے، جہاں تک کہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔
جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو یتیموں کے حقوق و حقوق کی حفاظت کے لیے انتظامی اور قانونی دونوں طرح کی تدابیر اختیار کی گئیں. اسی سے یہ وسیع اصول اخذ کیا گیا کہ اسلامی ریاست اپنے ان تمام شہریوں کے مفاد کی محافظ ہے جو اپنے مفاد کی خود حفاظت کرنے کے قابل نہ ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا ولیم اللہ ولی لہ، میں ہر اس شخص کا سرپرست ہوں جس کا کوئی سرپرست نہ ہو، اسی طرف اشارہ کرتا ہے. اور یہ اسلامی قانون کے ایک وسیع باب کی بنیاد ہے. ان العہد کان واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی، تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا. اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اس اصول کی پوری ملت کو داخلی پوری ملت اور پوری ریاست کو داخلی اور خارجی سیاست کا سنگ بنیاد بنایا گیا. تو عہد آدمی انفرادی کرے یا اجتماعی کرے، ایک اللہ سے کوئی عہد کرے یا ایک مسلمان آپس میں عہد کریں، یا اسلامی ریاست غیر مسلموں کے ساتھ کوئی عہد کرے، کوئی وعدہ کرے، عہد کی پابندی ہر ایک کو کرنی پڑے گی. اسلام نے یہ حکم دیا ہے اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے کہ جو عہد کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور جان رہا ہے، اور مجھے اللہ کے حضور جواب دینا ہوگا، اس لیے عہد کے بارے میں باز پرس ہوگی. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جس کے اندر امانت نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جو عہد کی پابندی نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں. تو اسلام نے سختی کے ساتھ حکم دیا ہے کہ عہد کی پابندی کی جانی چاہیے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور بلحاظ انجام بھی بہتر ہے. اسلامی حکومت کے قیام کے بعد یہ بات حکومت کے فرائض میں داخل کی گئی کہ وہ منڈیوں اور بازاروں میں اوزان اور پیمانوں کی نگرانی کرے. تو اسلام نے تجارت میں انصاف کا حکم دیا ہے، ٹھیک طریقہ سے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے تجارت کی جانی چاہیے، صاف ستھری اشیاء اور بالکل اس انداز میں تجارت ہو کہ اعتماد کے ساتھ دونوں طرف سے اعتماد ہو، ایسا نہیں ہو کہ کوئی کسی کو نقصان دیتا پھیرے. اور یہ وہ چیز ہے جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تجارت میں اہل ایمان کو برکت دیتا ہے، اور آخرت میں بھی ان کے درجات جو ہیں وہ بلند ہوں گے، اور پوری سوسائٹی جو ہے اس سے ترقی کرتی ہے اور خوشحالی آتی ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ کان اور دل سب ہی کی باز پرس ہونی ہے. تو یہ ہے کہ آدمی علم کی پیروی کرے، حقیقت کی پیروی کرے، حقیقت کو جانے، حقیقت کی گواہی دے. اسلام علم کا نام ہے، حقیقت کا نام ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ضروری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ذرائع دیے ہیں ان کا ٹھیک استعمال ہو. ہم سے پوچھا جائے گا کہ آنکھوں سے کیا دیکھا، کانوں سے کیا سنا، دل و دماغ کی صلاحیتوں کو کیسے استعمال کیا، دماغ سے کیا سوچا، اور دل میں تمہارے کیا جذبات و احساسات ہیں، اور تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے، ان کے ہر ایک کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. بدزنی، بدگمانی، شک کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے. علم اور حقیقت اور عرفان سے جو ہے وہ روشناس کراتا ہے. تو آدمی کو جہالت اور جاہلیت کو چھوڑ کے علم حق کو جانے، سمجھے اور اس کی گواہی دے، اور ذرائع اور وسائل جو ہیں ان کا ٹھیک استعمال کرے تاکہ علوم کو حاصل کر کے، ایک تو دینی علم ہے جو فرض ہے، اور اس کے علاوہ دین کی بنیادوں پر دوسرے جتنے بھی علوم ہیں ان سے بھی استفادہ کر کے انسانیت کو فائدہ پہنچایا جائے، اور بجائے ان چیزوں کا غلط استعمال اور نقصان دیا جائے. اسلام دنیا میں امن اور سلامتی اور عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، اس لیے ان ذرائع اور وسائل کو ٹھیک استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو
نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. مطلب یہ ہے کہ جباروں اور متکبروں کی روش سے بچو. یہ اسی ہدایت کا فیض تھا کہ مدینہ طیبہ میں جو حکومت اس منشور پر قائم ہوئی اس کے فرما رواؤں گورنروں اور سپہ سالاروں کی زندگی میں جباری اور کبریائی کا شائبہ تک نہ پایا جاتا تھا. حتیٰ کہ عین حالت جنگ میں بھی کبھی ان کی زبان سے فخر و غرور اور تکبر کی کوئی بات نہیں نکلی. ان کی نشست و برخاست، چال ڈھال، لباس، مکان، سواری اور عام برتاؤ میں انکسار و توازو بلکہ فقیر اور درویشی کی شان پائی جاتی تھی. اور جب وہ فاتح کی حیثیت سے کسی شہر میں داخل ہوتے تھے اس وقت بھی وہ اکڑ نہیں کرتے تھے، رو بٹھانے کی کوشش نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے رہتے تھے. اسلام نے تکبر سے منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جس نے تکبر کیا وہ جنت کی بو ہی نہیں پا سکتا. کہ برائی صرف اللہ کو زیبا ہے، اسی کے حضور انسان کو جھکنا چاہیے اور اسی کے حضور مالک الملک ہی کے حضور انسانوں کو جھکنے کی تعلیم اور تربیت اور تلقین کرنی چاہیے. دوسرے انسانوں تک بھی اسلام کا پیغام پہنچنا چاہیے کہ وہ رب ذوالجلال کے حضور جھکے رہیں، اس کے حکم پر چلیں. کل ذلک کان سیعہ عند ربک مکروہ ذلک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ. ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وہی کی ہیں. یہاں جو بات فرمائی گئی کہ ان امور میں ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، یہاں جو بات آئی ہے وہ یہ کہ ان میں سے جو چیز منع کی گئی ہے اس کا کرنا اللہ کو ناپسند ہے، یا دوسرے الفاظ میں

0: ہو کر. بظاہر تو خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا گیا ہے, مگر ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ہر ایک کو, ہر انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو بھی اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کوئی اور معبود بنائے گا وہ دوزخ میں جائے گا, ہر بھلائی سے محروم کر دیا جائے گا. افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما. کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تو تمہیں بیٹوں سے نوازا, کیا کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تو تمہیں بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا, بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو. ان یہ مشرکین کی ناسمجھی اور جہالت و حماقت پہ بات ہو رہی ہے کہ تم اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہتے ہو کہ فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں. نعوذ باللہ من ذالک, اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں اور کوئی بیٹے بیٹیاں نہیں. یہ جہالت کی باتیں اور شرک کی باتیں اور کفر کی باتیں ہیں جو مشرکین نے گھڑ رکھی ہیں, یہ جھوٹ ہے جو انہوں نے گھڑ رکھا ہے. یہاں تک جو ابھی آپ آیات 33 سے 40 تک کی تفسیر سن رہے تھے, اس میں دراصل آیات 23 تا 39 میں جو ہیں وہ احکامات ہیں. پچھلے درس کے آخری حصے میں آپ نے جو آیات سنی تھیں اور آج جو سنی ہیں, اس میں جو نکات آئے ہیں ان کو میں پھر دہرا دیتا ہوں. اس میں یہ بات فرمائی گئی تھی کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی. ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو, اور اگر تم ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو, انہیں جھڑک کر جواب نہ دو, بلکہ ان سے احترام سے بات کرو اور نرمی و رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو, اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. اگر تم نیک بن کر رہو تو ویسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبع ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹائیں. رشتہ داروں کو اس کا حق دو, مسکین اور مسافر کو اس کا حق. فل خرچی نہ کرو, فل خرچ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اور اسی طرح غریبوں سے اگر مسکینوں اور محتاجوں سے کترانا ہو کہ تم خود ابھی ان کی مدد نہیں کر سکتے ہو تو نرمی سے ان کو جواب دو. اسی طرح فلخرچی سے منع کیا گیا, کنجوسی سے بھی منع کیا گیا, اور اعتدال کا حکم دیا گیا, اور انسانی نفس کو قتل کرنے سے منع کیا گیا, بدکاری سے منع کیا گیا, مال یتیم کی نگہداشت کا حکم دیا گیا, عہد کی پابندی کا حکم دیا گیا, تجارت میں انصاف کا حکم دیا گیا, اور علم میں حق کی پیروی کرنی ہے, جہالت کی نہیں کرنی ہے, اور زمین میں تکبر نہیں کرنا ہے. تو یہ وہ ہدایات تھیں, اور پھر ان کی تفصیلات ہمیں احادیث میں ملتی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتی ہیں, اور اس اسلامی ریاست میں ملتی ہیں جو مدینہ طیبہ میں قائم ہوئی تھی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقفے کے بعد اگلا حصہ انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa bismillah. قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. That glad tidings are for the one who finds in his book of deeds a great amount of istighfar.
3: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. And view online at grandbazaarluton.com.
4: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آ جائیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہوتے، دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے، یعنی وہ خود مالک عرش بننے کی کوشش کرتے. یہاں مشرکین کی بارے میں جو وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان پر سخت تنقید کی گئی ہے کہ ایک خدا کے ساتھ دوسرے خدا ہرگز نہیں ہو سکتے. اگر فرض کیا کہ کوئی ہوتے تو ہر ایک بڑا خدا بننے کی کوشش کرتا. اللہ بس ایک ہی ہے اور کوئی الہ نہیں ہے، اللہ ایک ہے اور باقی ہر کوئی مخلوق ہے. اللہ ایک ہے اور باقی ہر کوئی مخلوق ہے. سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا. پاک ہے وہ اور بہت بالا برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. جیسا کہ پچھلی آیت وقفے کے بعد جہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس میں یہ بات ارشاد ہوئی، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آ جائیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں. یعنی قرآن جو توحید کی دعوت پیش کر رہا ہے، یہ اچھی طرح سمجھ میں آنے والی دعوت تھی، مگر جو لوگ ضد اور تعصب اور جہالت کی بنا پہ نہیں سننا چاہتے، وہ اور دور ہو رہے ہیں اور حق سے بھاگے جا رہے ہیں. قل لو کان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. اے مسلم، ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے الہ ہوتے، کوئی دوسرے اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے. یعنی اگر فرض کیا کہ کوئی اور بھی الہان ہوتے، معبودان ہوتے، تو وہ خود مالک عرش بننے کی کوشش کرتے. ہر ایک ان میں یہ کہتا کہ میں بڑا خدا بننا چاہتا ہوں، اور یہ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا. نہیں نہیں، یہ دنیا خود بخود بن نہیں سکتی، بہت سارے ملا کے بنا نہیں سکتے، ایک خدا نے ہی بنایا ہے اور وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، صرف وہی معبود برحق ہے. سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا. پاک ہے وہ اور بہت بالا برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. جہاں بھی شرک کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمیشہ یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ان کمزوریوں سے پاک ہے جو مشرکین نے سوچ رکھی ہیں اور گھڑ رکھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، کسی وسیلے اور ذریعے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور اللہ کی ذات میں یا صفات و اختیارات میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، تو یہ سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ اکیلا ہے، اس کی ذات اور صفات اور حقوق و اختیارات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. یہ قرآن کا پیغام ہے انسانیت کے نام. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکیزگی کا اعلان نہ کر رہی ہو، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو. یعنی ہر ایک چیز اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے، مگر ان کی تسبیح کو تم سمجھتے نہیں ہو. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر فرمانے والا ہے. تو یہ آسمان و زمین اور یہ کائنات، اس کے اندر ہر چیز، یہ اپنے وجود سے ثابت کر رہی ہے کہ ان سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور اس کائنات کی نگہداشت اور نگرانی اللہ ہی کر رہا ہے. وہ اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں. یہ پوری کائنات اس بات پر گواہی دے رہی ہے. اور یہ جو فرمایا کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تعریف جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، یعنی ہر ایک جو ہے وہ اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے، اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ حمد کے ساتھ تسبیح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے نہ صرف یہ کہ اپنے خالق اور رب کا ہر قسم کے عیب یا عیوب و نقائص اور کمزوریوں سے پاک ہونا ظاہر کر رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ وہ اس کا تمام کمالات سے متصف اور تمام تعریفوں کا مستحق ہونا بھی بیان کر رہی ہے۔ ایک ایک چیز اپنے وجود سے یہ بتا رہی ہے کہ اس کا صانع یعنی بنانے والا اور منتظم یعنی انتظام کرنے والا وہ ہے جس پر سارے کمالات ختم ہو گئے، اور حمد ہے، تعریف ہے تو اسی کے لیے، اللہ ہی کے لیے۔ یعنی پوری کائنات یہ ثابت کر رہی ہے، اپنے وجود سے اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو بنایا ہے، اور جس طرح اللہ نے اس کو حکم دیا ہے یہ کائنات اس حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ وَإِذَا قُرْأَتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ فِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر ایسا خلاف چلا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب تم قرآن میں ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یعنی جب قرآن سنایا جا رہا ہوتا ہے تو جو لوگ ضد اور تعصب کی بنا پہ نہیں سننا چاہتے تو ان کے دل پر کفر چڑھ جاتے ہیں، اور ان کی کان اس دعوت کے لیے بند ہو جاتے ہیں جو قرآن پیش کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ نہیں سمجھنا چاہتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کے دل اور ان کے کان قرآن کی دعوت کے لیے بند کر دیے، اس لیے کہ یہ اللہ کا قانون ہے، اس کی فطرت کا، کہ جو ضد اور تعصب کی اور جہالت کی بنا پہ نہیں سننا چاہتا اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو محروم کر دیتا ہے۔ اور جب قرآن میں ایک ہی رب کا ذکر ہوتا ہے تو نفرت سے جو ہے وہ منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی یہ بات انہیں سخت ناگوار ہوتی ہے کہ قرآن بس صرف یہ کہہ رہا ہے ایک اللہ کی بندگی کرنا ہے اور دوسرے ارباب نہیں بنانے، دوسرے خدا نہیں بنانے۔ تو مشرکین کو سب سے زیادہ جو چیز کھلتی ہے وہ توحید کی دعوت ہے، جو ان کو پریشان کرتی ہے وہ توحید ہی کی دعوت ہے، اور توحید ہی کی دعوت کی بنا پہ انسانیت جو ہے وہ جو معبودان باطلہ ہیں، جو لوگوں نے اور معبودان نام نہاد معبودان بنا رکھے ہیں، ان سے نجات پاتی ہے۔ توحید کی تعلیم ہی سے انسانیت کو راہ راست کا سبق ملتا ہے کہ ایک اللہ ہی خالق و مالک ہے، اسی کی بندگی کی جانی چاہیے۔ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لگے جا رہے ہو، دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں، یہ پھٹک گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں ملتا۔ یعنی قرآن سن کر مشرکین چونکہ ضد اور تعصب میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس قرآن کا اثر ان پر نہیں پڑتا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ چھپ چھپ کے مشرکین کیا باتیں کرتے تھے اس کا قرآن نے یہاں ذکر کیا ہے، ان باتوں کی طرف اشارہ ہے جو کفار مکہ کے سردار آپس میں کیا کرتے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ چھپ چھپ کر قرآن سنتے اور پھر آپس میں مشورے کرتے تھے کہ اس کا توڑ کیا ہونا چاہیے۔ بسا اوقات انہیں اپنی آدمیوں میں سے کسی پر یہ شبہ ہو جاتا تھا کہ شاید یہ شخص قرآن سن کر کچھ متاثر ہو گیا ہے، اس لیے وہ سب مل کر اس کو سمجھاتے تھے کہ اجی یہ کس کے پھیر میں آ رہے ہو، یہ شخص تو سحر زدہ ہے، یعنی کسی دشمن نے اس پر جادو کر دیا ہے، اس لیے بہکی بہکی باتیں کرنے لگا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے قرآن نے اس پہ تبصرہ کیا ہے کہ یہ کیسی عجب عجیب باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتے ہیں، انہیں کوئی راستہ نہیں ملتا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ مشرکین ایک رائے پہ جمع نہیں ہو سکتے، بلکہ مختلف اوقات میں بالکل مختلف اور متضاد باتیں کہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ تم جادوگر ہو، کبھی کہتے ہیں کہ تم پر کسی اور نے جادو کر دیا ہے، کبھی کہتے ہیں تم شاعر ہو، کبھی کہتے ہیں تم مجنون ہو۔ ان کی یہ متضاد باتیں خود اس بات کا ثبوت ہیں کہ حقیقت ان کو معلوم نہیں ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ وہ آئے دن ایک نئی نئی بات چھانٹنے کے بجائے کوئی ایک ہی قطعی رائے ظاہر کرتے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ خود اپنے قول پر مطمئن نہیں ہیں، ایک الزام رکھتے ہیں، پھر آپ ہی محسوس کرتے ہیں کہ یہ چسپا نہیں ہوتا، اس کے بعد دوسرا الزام لگاتے ہیں اور اس سے بھی جو ہے لگتا ہوا نہ پا کر ایک تیسرا الزام گھڑ ڈالتے ہیں۔ اس طرح ان کا ہر نیا الزام ان کے پہلے الزام کی تردید کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صداقت سے ان کو کوئی واسطہ نہیں، محض عداوت اور دشمنی اور جہالت کی بنا پر ایک سے ایک یہ مشرکین جھوٹ کر رہے ہیں۔
1: وقالوا واذا كنا عظاما ورفاتا عنا لبعوثنا حلقا جديدا قل كونوا حجارة او حديدا او حلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مرة فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى ان يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قليلا۔
0: وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز تمہارے خیال میں قبول حیات سے بہتر ہو، یعنی پھر بھی تم اٹھ کے رہو گے۔ وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا؟ جواب میں کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا ہے۔ وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ تم کہو کیا جب وہ وقت قریب ہی آ رہا ہو جس روز وہ تمہیں پکارے گا، تم اس کی حمد کے اس کی تعریف کرتے ہوئے، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی ہی دیر اس حالت میں پڑے رہے ہیں۔ یعنی دنیا میں مرتے وقت سے لے کر قیامت میں اٹھنے کے وقت تک کی مدتوں کو، اس مدت کو وہ چند گھنٹے سے زیادہ محسوس نہیں ہوگی۔ تم اس یعنی اس وقت یہ گویا سمجھیں گے کہ ہم ذرا دیر سوئے تھے اور یکا یک اس شور محشر نے ہمیں جگایا۔ اور یہ جو فرمایا کہ تم اللہ کی تعریف کرتی اٹھ کھڑے ہو گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن اور کافر ہر ایک کی زبان پر اس وقت اللہ کی تعریف ہوگی۔ مومن کی زبان پر اس لیے کہ پہلی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں اس کا اعتقاد و یقین اور اس کا وظیفہ یہی تھا، اور کافر کی زبان پر اب اس لیے آئے گا کہ اس کی فطرت میں تو یہ چیز یقیناً اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہی تھی، مگر وہ حماقت سے اس پر دنیا میں پردہ ڈالے ہوئے تھا۔ اب نئے سرے سے زندگی پاتے ہی سارے بناوٹی حجابات ہٹ جائیں گے اور اصل فطرت کی شہادت بلا ارادہ اس کی زبان پر جاری ہو جائے گی۔
1: وَقُلْ لِعْبَادِ يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔
0: ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسان کے درمیان فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، یعنی ایمان لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو، یعنی کفار و مشرکین سے اور اپنے دین کے مخالفین سے گفتگو اور مباحثے میں تیز کلامی اور مبالغے اور غلو سے کام نہ لیں۔ مخالفین خواہ کیسی ہی ناگوار باتیں کریں، مسلمانوں کو بہرحال نہ تو کوئی بات خلاف حق زبان سے نکالنی چاہیے اور نہ غصے میں آپے سے باہر ہو کر بےہودگی کا جواب بےہودگی سے دینا چاہیے۔ انہیں ٹھنڈے دل سے وہی بات کہنی چاہیے جو جچی تلی ہو، برحق ہو، ان کی دعوت کے وقار کے مطابق ہو۔ یعنی جہاں حق کے دشمنوں سے بات کرنی پڑے تو اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، وہ بد اخلاقی کرتے پھریں۔ مسلمان کو اخلاق سے پیش آنا چاہیے، دلیل سے بات کرنی چاہیے، صبر اور حکمت کے ساتھ جو ہے حق کا پیغام پہنچانا چاہیے۔ یہ شیطان تو چاہتا ہے کہ ایمان لانے والوں کو کسی وقت غصہ آ جائے، اور پھر جس طرح وہ مخالفین بدتمیزی کر رہے ہیں، غلط طریقہ اختیار کر رہے ہیں، ان کا جواب دینے کی جو ہے شیطان چاہتا ہے کہ ایمان والے بھی اس کا جواب انہی زبان میں دیں، لیکن شیطان سے ہم نے جو ہے ہوشیار رہنا ہے، یہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ایمان لانے والوں کو شیطان کے جو ہتھکنڈے ہیں ان سے بچنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسل اللہ علیہم وکیلا، تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم فرمائے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے، اور اے نبی اسلم ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ یہاں جو بات سمجھائی جا رہی ہے اس کی بنیاد پر ایمان لانے والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اس دعوے سے بات نہ کیا کریں کہ ہم تو جنتی ہیں اور جو حق کو جھٹلا رہا ہے وہ دوزخی ہے، یہ کہنا چاہیے کہ جو حق کو مانے گا وہ جنت میں جائے گا، جو نہیں مانے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ اس لیے کہ براہ راست جس پہ ہم کام کر رہے ہوں اسلام کا، اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ ہم جنتی ہیں اور تم دوزخی ہو، تو وہ کسی صورت میں ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس کو یہ بتانا چاہیے کہ جو بھی حق کو مانے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو بھی حق کی مخالفت کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ انسانوں کے ظاہر و باطن سے واقف ہے اور مستقبل سے بھی واقف ہے۔ کئی کافر جو ہیں آخری زندگی میں مسلمان ہو جاتے ہیں، کئی مسلمان نعوذ باللہ آخری عمر میں حق سے پھر جائیں تو پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اگر وہ حق سے انحراف کریں گے، حق سے پھریں گے تو ان کو بھی پھر اللہ کے عذاب و عذاب میں جانا پڑے گا۔ اس لیے قرآن حکمت کی یہ بات بتا رہا ہے کہ تمہیں اسلام کا پیغام حکمت کے ساتھ پہنچانا چاہیے۔ یہ دعوے اور اس طرح پہ بات کرنا کہ ہم جنت میں جائیں گے اور وہ دوزخ میں جائیں گے، یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ کہنا چاہیے پورے انسانوں میں سے، تمام انسانیت میں سے جو حق کو مانے گا اس کے مطابق عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے حق کا انکار کر دیا وہ دوزخ میں جائے گا۔ اور خود اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ آپ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کا کام حق کا پیغام پہنچانا ہے، دلوں میں اتارنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اس لیے ایمان لانے والوں کو بھی انتہائی حکمت کے ساتھ جو ہے وہ دعوت کا پیغام پہنچانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے رویے سے لوگ متنفر ہو جائیں اور حق بات سننے کے لیے تیار نہ ہوں، بلکہ انتہائی دل سوزی کے ساتھ، انتہائی حکمت کے ساتھ، انتہائی تدبر و فراست کے ساتھ اللہ کے پیغام کو دوسرے انسانوں تک پہنچانا چاہیے، تاکہ جن کے دلوں میں ذرا سی بھی حق کی تلاش کا مادہ پایا جاتا ہے وہ ضرور ہماری بات سننے کے لیے اور پھر ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وربک اعلم بمن فی السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض واتینا داوود زبورا، تیرا رب آسمان و زمین کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے، ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے اور ہم نے داوود کو زبور دی تھی۔ یہاں خاص طور پر داوود علیہ السلام کو زبور دیے جانے کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ اغلب یہ ہے، غالباً جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم اثر لوگ تھے وہ آپ کی پیغمبری کا انکار کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کیسے ہے کہ آپ عام انسانوں میں سے ہیں، بیوی بچے رکھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں چل پھر کر خرید و فروخت کرتے ہیں، تو ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں؟ قرآن ان کو بتا رہا ہے کہ حضرت داؤد بادشاہ تھے ملک کے اندر، اور بادشاہت کے انتظام سے بڑھ کر دنیا داری اور کیا ہوگی، مگر اس کے باوجود اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور کتاب سے سرفراز کیا، تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجا۔ مشرکین ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے جیسے انسانوں میں جو اللہ نے نبی اور رسول بھیج دیے، ہم کیسے ان کی بڑائی اور بزرگی مان لیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے، ان کو عزت اور جو ہے شان عطا کی ہے، اور سب سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شان عطا فرمائی اور آپ کے درجے جو ہیں بلند کیے۔ بعد سودا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ نے اپنی مخلوق میں سب سے بڑھ کر درجے عطا فرمائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، ان سے کہو، پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم اللہ کے سوا سمجھتے ہو، جن کو تم اللہ کے سوا اپنا کارسا سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا، غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہی شرک نہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ کسی دوسری ہستی سے دعا مانگنا، اس کو مدد پکارنا بھی شرک ہے۔ یعنی غیر اللہ کو سجدہ کرنا بھی شرک ہے، اور غیر اللہ یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے دعا مانگنا اور اس کو مدد کے لیے پکارنا بھی شرک ہے۔ دعا اور استعانت حقیقت کے اعتبار سے عبادت ہی ہیں، اور غیر اللہ سے یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مناجات کرنے والا ویسا ہی مجرم ہے جیسا کہ ایک بت پرست مجرم ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی کو کچھ بھی اختیارات حاصل نہیں ہیں، نہ کوئی دوسرا مصیبت ٹال سکتا ہے، نہ کسی بری حالت کو اچھی حالت سے بدل سکتا ہے۔ اس طرح کا اعتقاد اللہ کے سوا جس دوسری ہستی کے بارے میں رکھا جائے گا ایک مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق۔ تو یہاں الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ مشرکین کے جن معبودوں اور فریاد رسوں کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، ان سے مراد پتھر کے بت نہیں، بلکہ یا تو فرشتے ہیں یا گزری ہوئے زمانے کے برگزیدہ انسان ہیں۔ مطلب صاف صاف یہ ہے کہ انبیاء ہوں یا اولیاء یا فرشتے، کسی کی بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ تمہاری دعائیں سننے اور تمہاری مدد کو پہنچیں۔ تمہاری حاجت روائی کے لیے، تم حاجت روائی کے لیے ان کو وسیلہ بنا رہے ہو، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ خود اللہ کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں، اور اس کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنے کی اس کے قرب حاصل کرنے کے وسائل ڈھونڈ رہے ہیں۔ یعنی ہر نبی نے اللہ کی عبادت کی، اور ہر اللہ کے ولی نے، اور ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے نے، ہر صالح اور نیک بندے نے اللہ ہی کو پکارا ہے، اللہ ہی سے مدد مانگی ہے، اور یہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی خالق، اللہ ہی مالک، اللہ ہی رازق، اللہ ہی سمیع الدعا، اللہ ہی مجیب الدعوات ہے، وہی دعائیں سننے والا ہے اور وہی قبول کرنے والا ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں، یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ یہاں بقائے دوام یعنی ہمیشہ رہنا کسی کو بھی حاصل، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی یہاں ہمیشہ رہے گا۔ ہر بستی کو یا تو طبعی موت مرنا ہے یا اللہ کے عذاب سے ہلاک ہونا ہے۔ تم یہاں کس غلطی میں، غلط فہمی پڑ گئے ہو کہ ہماری بستیاں ہمیشہ کھڑی رہیں گی؟ یا تو دنیا سے یہاں لوگوں کو مر کے رخصت ہونا ہے، یا کسی نہ کسی پہ کسی بھی قسم کا عذاب آ سکتا ہے۔ جانا سب کو اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں۔ ثمود کو ہم نے، یعنی دیکھ لو، ثمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم نشانیاں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں۔ یہاں جو سمجھایا گیا کہ اس سے پہلے چونکہ جن نبیوں رسولوں کو ایسے معجزات دیے گئے صریحاً اور واضح، اور قوم نے نہیں مانا، تو وہ وہ برباد ہو کے رہ گئے. تو قرآن کو سمجھا رہا ہے کہ آخر تم دیکھو کہ حضرت صالح علیہ السلام کو جو اونٹنی دی گئی تھی معجزانہ طور پہ, اس کو بھی, اس اونٹنی کو بھی ان لوگوں نے مار ڈالا, تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. تو اس طرح کے معجزات دیکھنے کے بعد جو چھٹلاتے ہیں پھر وہ برباد کر کے رکھ دیے جاتے ہیں. اور قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. یاد کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے, چونکہ اب وقت جو ہے وہ مکمل ہونے کو ہے. یہ آیت جو ہے اگلے حصے میں انشاءاللہ آپ کا ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
2: Coming up next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: Have you ever asked yourself what you want to become? If you are unsure what to do after school, Barnfield College will help you. Whether you want to learn a trade or go to university, you will find a course that transforms your ambitions into a career. Visit our campus from GCSE Results Day to begin your journey. With our support network and employer connections, Barnfield will set you on the path to becoming you. Find out more at barnfield.ac.uk. Barnfield College. Get September ready.
4: Did you see that guy on TV?
5: What, that No Comment guy?
4: Yeah, he was sick. What was his name?
5: I think it was Atiq Malik.
4: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
5: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
4: Liberty Law, there when you need us most.
6: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386. Email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
7: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
8: Central Bedfordshire College is now enrolling for accredited adult courses starting in September 2026. We're offering childcare, ESOL, English and maths, employability and teaching assistant courses in Luton. Visit us at the Dallow Road Centre, LU11TB or the Thrive Hub on Upper George Street, LU12QX, every Wednesday between 9am and 3pm from the 26th of August, and we can help you apply. Apply now to support your future career prospects by gaining lifelong qualifications.
9: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
10: اسلامی نقطۂ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ, اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ, رواداری اور بقائے باہمی قضامن, فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیقی گفتگو, وقت حالات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح کا ضامن. سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر. پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11 بجے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ.
11: Q105 From the studios of Inspire FM, the time is now 1 o'clock.
12: Assalamu alaikum. We are now going to play the elegant recitation of the glorious Quran by Imam Abdullah Basfar, Imam, Khatib, and Quranic reciter from Saudi Arabia, with English translation.

0: Assalamu alaikum. You have been listening to the Stories of the Prophets by Mufti Menk. Continue listening to Inspire 105.1 FM.
1: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: In a world searching for hope, there was one man whose mercy changed history. A leader, a teacher, a father, a husband. Our beloved messenger of Allah, sallallahu alayhi wa sallam, this Rabiul Awwal, journey through his life with Inspire FM. Join us for a special week of powerful talks and inspiring reminders as we discover the mercy, wisdom, and character of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a mercy sent to all of mankind, only on Inspire FM.
3: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims, the specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
4: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
5: The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "There is for every messenger a prayer, and I intend, if Allah so willed, that I would reserve my prayer for the intercession of my ummah on the day of resurrection." Sahih Muslim.
6: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Tops Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
7: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है. कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे. कोट UK ऑफिस 03001233774 court.org.uk.
8: Are you concerned about someone with special educational needs or disabilities? Do you want to know more about different types of conditions, the help and support available in our communities? Join me, Hafiz Umar, for a brand new show called Sent in the Community, where we will be discussing a whole host of SEN matters with expert advice. Tune into our new show, Sent in the Community, every Wednesday from 7 till 8 p.m. here on Inspire 105.1 FM.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
10: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المقربين المعظمين وعلى من تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وقال الله عز وجل في مكان آخر: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون. اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. محترم و محتشم معزز سامعین عزیز وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو انسپائر ایف ایم لٹن سے ہفتہ وار پروگرام آواز حق میں، حق کی آواز کے ساتھ میں امام حافظ اعجاز احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس امید کے ساتھ تمام معزز سامعین بخیر و عافیت، صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں گے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کے کرم، اس کی خصوصی عنایت سے ماہ ربیع الاول شریف، جس کی ابتدا و آغاز ہو چکا ہے، اس ماہ مقدس میں تمام انبیاء و مرسلین کے امام سید الانبیاء والمرسلین حضرت آمینہ کے لال، حضرت عبداللہ کے دلارے، ساری کائنات کے نبی، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لانے والے نبی، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، وہ نبی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا حبیب فرمایا ہے، وہ اس کائنات میں تشریف لائے. اس مناسبت سے اس ماہ مقدس میں خصوصیت کے ساتھ آپ کے فضائل، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات، آپ کا مرتبہ، آپ کی عظمت و شان بیان کی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ العزیز. آنے والے ہفتوں میں، آنے والے پروگرامز میں اس مناسبت سے مختلف موضوعات، فرقاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ، آپ کے اسوائے حسنہ، آپ کی حیات طیبہ کے مختلف متبرک گوشوں کے حوالے سے گفتگو ہوگی. آج گفتگو کا عنوان ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث ہوئے. اس حوالے سے چند معروضات احباب کے گوشگزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کا آغاز حسب معمول ان دعائیہ کلمات کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی پوری مسلم امہ پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے، مظلوم مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی آزادی کے متلاشی و متمنی ہیں، اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے انہیں حقیقی اور دائمی آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید میں جب ہم غور و خوض کرتے ہیں، قرآنی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب سے اس کائنات کا آغاز فرمایا، اس کی ابتدا فرمائی، اس کی تخلیق فرمائی، تب سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے حضرت آدم صفی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری آپ کی بعثت تک کم و بیش 124,000 پیغمبر و مرسلین اس کائنات میں مبعوث فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء و مرسلین کو مختلف درجات و مراتب عطا فرمائے، مختلف کمالات عطا فرمائے، صفات سے نوازا، معجزات سے نوازا، اور یہ بات مسلمہ حقیقت ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین نفس نبوت و رسالت میں یکساں ہیں، برابر ہیں، لیکن شان و مرتبہ کے اعتبار سے، خصوصیات و صفات کے لحاظ سے، معجزات و کمالات کے اعتبار سے، جو شان و عظمت، جو مرتبہ و مقام، جو رفعت و بلندی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا ہوئی، وہ عظمت و شان، وہ کمالات و معجزات کسی اور نبی کو، کسی اور رسول کو عطا نہیں ہوئی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے جس کو امام ترمذی نے روایت فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے، سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایک محفل و مجلس میں بیٹھ کر انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر خیر فرما رہے تھے، ان کا تذکرہ کر رہے تھے، ان کے کمالات کو، ان کی صفات کو، ان کی عظمت کو، ان کی شان کو بیان فرما رہے تھے۔ تذکرہ کیا تھا کہ ہر نبی کی صفات کا تذکرہ، اور اسی دوران نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کس بات میں مصروف و مشغول ہو، تمہاری اس محفل و مجلس کا سبب و غرض و غایت کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم یہاں اس محفل و مجلس میں اس لیے بیٹھے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا مقصد گزشتہ انبیاء اکرام علیہم السلام کا ذکر خیر کرنا ہے، ہم ان کا تذکرہ کر رہے تھے، ان کی صفات کو بیان کر رہے تھے، ان کے کمالات کو بیان کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بن کر مبعوث ہوئے، ان کا مقام کیا ہے کہ وہ خلیل اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بن کر مبعوث ہوئے، ان کی شان یہ ہے کہ وہ روح اللہ ہیں۔ تو اکا علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، الا وانا حبیب اللہ، خبردار میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، اگر ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اگر حضرت آدم صفی اللہ ہیں، اگر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نبی اللہ ہیں اور اگر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ذبیح اللہ ہیں تو میرا مقام کیا ہے؟ خود ہی فرمایا وَأَنَا عَلَى وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ، خبردار میں اللہ تبارک و تعالی کا حبیب ہوں۔ خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ خلیل وہ ہے، خلیل کی عظمت یہ ہے، اس کی شان یہ ہے، رتبہ یہ ہے، مقام یہ ہے کہ اس کا ہر فعل، اس کا ہر قول اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے، اور حبیب کی شان یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تعالی کا ہر فعل، ہر قول اس کی رضا کے لیے ہو۔ صاحب تفسیر کبیر نے تحریر فرمایا ہے ان اللہ تعالی قال یا محمد کل احد یطلب رضائی وانا اطلب رضاءک فی الدارین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ نے حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے فرمایا یا محمد، اے میرے محبوب، اے میرے محبوب پاک، کائنات کی ہر چیز، کائنات کا ہر ذرہ، کائنات کا ہر قطرہ، ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے، کائنات کی ہر شے یہ چاہتی ہے کہ اس کو میری رضا مل جائے، میری خوشنودی مل جائے، میں دونوں جہانوں میں تیری رضا چاہتا ہوں، اس دنیا کی زندگی میں قبلہ تیری رضا پر بنایا ہے، تیری تمنا و آرزو پر بنایا ہے، اور آخرت میں تیرا مقام، تیری عظمت و شان کیا ہوگی اے میرے محبوب، اے میرے حبیب نبی، کہ میں تجھے اتنا عطا کروں گا، اتنا نوازوں گا، اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے لیے، بندوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بہت سے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، ہر نبی اور ہر رسول کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ نے نرالے کمالات عطا فرمائے، عجیب و غریب معجزات سے نوازا، کسی نبی کو حسن و جمال عطا فرمایا، کسی نبی کو جاہ و جلال سے نوازا، کسی کو ملک و مال بخشا، کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت عطا فرمائی، کسی کو جود و نوال سے مالا مال فرما دیا، تو کسی نبی کو علم و حکمت کا کمال عطا فرما دیا، کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفعت و عظمت کی دولت لا زوال سے مالا مال فرما دیا، لیکن قربان جاؤں نبی آخر الزمان سرور عالم تاجدار مدینہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر مبعوث ہونے والے نبی اس کائنات میں تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، آپ کی بعثت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسی انوکھی شان اور نرالی آن بان کے ساتھ اس کائنات میں مبعوث فرماتا ہے، ایسی شان کے ساتھ اس کائنات میں بھیجا کہ تمام انبیاء و مرسلین کے کمالات و معجزات، دیگر انبیاء کو جتنے بھی کمالات و معجزات عطا ہوئے، جتنی شانیں عطا ہوئیں، وہ تمام کمالات و معجزات آپ کی ذات اقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے جمع فرما کر کے اس کائنات میں مبعوث فرمایا. اتنے بے شمار و بے حد فضائل عطا فرمائے، خصائص عطا فرمائے کہ جن کی عظمت تک، جن کی رفت تک کسی کا تصور و خیال، وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا. حسن و جمال میں حق علیہ الصلوۃ والسلام کو بے مثل و بے مثال بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا، جاہ و جلال کمال کا عطا فرمایا، ملک و مال جود و نوال ہر ایک کمال عطا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا ہوا، اور پھر کمال پر کمال کہ ہر کمال میں انہیں بے مثل و بے مثال بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا. عطا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کے فضل، اس کے کرم سے سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، سراج بھی ہیں، منیر بھی ہیں، مدثر و مزمل بھی ہیں، طٰہٰ و یاسین بھی ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جب اس کائنات میں مبعوث فرمایا، آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہر زمانے میں، ہر وقت میں، ہر قوم و ملت میں، ہر علاقے کے لیے نبی تشریف لاتا رہا، رسول آتے رہے، لیکن وہ تمام نبی، وہ تمام رسول ایک علاقے کے لیے تشریف لائے، ایک قوم کے لیے تشریف لائے، ایک مدت کے لیے، ایک زمانے کے لیے نبی بنا کر مبعوث ہوئے. جب ان کا زمانہ ختم ہوا، جب ان کا وقت ختم ہوا، اس کے ساتھ ساتھ ان کی شریعت بھی ختم ہو گئی، لیکن جب سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب و محبوب نبی کو اس کائنات میں نبی بنا کر آپ کے سر پر نبوت و رسالت کا تاج رکھ کر مبعوث فرمایا، تو آپ کو ایک زمانے کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک قوم کی طرف نبی بنا کر مبعوث نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے میرے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے نبی بنا کر اس کائنات میں، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کو جب ہم پڑھتے ہیں، قرآن آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن آیات میں تدبر و تفکر کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی عظمت و شان مختلف انداز میں بیان فرما رہا ہے. اس آیہ پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی نبوت و رسالت کو سارے جہانوں کے ساتھ خاص فرما دیا ہے. ایسے عظمت والے نبی، ایسی شانوں والے نبی جن کی ہر ادا بے مثل و بے مثال، ایسی عظمت والے نبی کہ ان کی صورت بھی بے مثل و بے مثال، سیرت بھی بے مثل و بے مثال، آپ خلق کے اعتبار سے بھی بے مثل و بے مثال، خلق کے اعتبار سے بھی بے مثل و بے مثال، حق علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہو، صفات ہو، ان کے جسم پاک کا ہر ایک بال، منہ مبارک سراپا کمال ہے، اور ان کا ہر کمال، اکا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر کمال بے مثل و بے مثال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے، روز اول سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں سے، تمام رسولوں سے یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا کہ تم سب تمام زندگی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا خطبہ پڑھتے رہنا، ان کی نصرت، ان کی رفاقت کے لیے ہر لمحہ اور ہر لحظہ تیار رہنا، کمر بستہ رہنا، اور ان پر ایمان لا کر اپنے سینوں کو ان کی محبت و مودت کا مدینہ بنائے رکھنا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ پاک میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا، جب میرا آخری پیغمبر، میرا محبوب پیغمبر، محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہو، تم سب کے سب ان پر ایمان لانا، ان کی حمایت کرنا. یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک تمام انبیاء، تمام مرسلین اپنی زندگیوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا، آپ کی آمد کا، آپ کی بعثت کا خطبہ پڑھتے رہے، آپ کی تعریف کرتے رہے، آپ کے اوصاف و کمالات کو بیان فرماتے رہے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان، آپ کی رحمت اور آپ کی حسن و جمال کو بیان کرتے رہے. کیا ہی کسی شاعر نے خوبصورت کلام میں اپنی محبت و عقیدت کو اور حقیقت حال کو بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں، خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، جبن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جبن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نیرنگ میں پایا، وہ جس کی یاد میں، وہ جس کی یاد میں داوود نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے وعظ جس کی شان رحمت کے. معنی یہ ہے کہ ہر نبی اور ہر رسول نے اپنے زمانے میں، اپنے وقت میں آپ کی تشریف آوری، آپ کی صفات، آپ کے کمالات اور آپ کے مقام کو بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. اس حوالے سے بریک کے بعد گفتگو ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
11: Did you know? Cows have best friends and get stressed out when they are separated.
12: Hair loss, acne, scarring, eczema, joint pain, keloids, anti-aging. Whatever the concern, your treatment should start with medical expertise. Aesthetics Central Luton, a medical clinic specializing in regenerative medicine, advanced aesthetics and doctor-led procedures from PRP, PRF, GFC and exosomes to skin pen microneedling, peptide facials, chemical peels, laser hair removal, joint repair, blood tests. 8 years of success and over 200 five-star Google reviews. A beautiful new location with free on-site parking. Your private medical care has never been easier to access. Visit us at Aesthetic Central.
13: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
14: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
15: Salam.
2: Every day, Allah invites us to stand before Him. 5 moments to leave the world behind, to find peace, to seek forgiveness, to pour out our heart to the one who knows it better than we do. But how well do we truly know the prayer that defines our faith? Join Brother Sabir and Mufti Salman and Rehan on Inspire FM's brand new Salah series as they explain the beauty, wisdom and practice of Salah through ways we've never

0: 1 Dunstable Road or call us on 617 617. Terms and conditions apply.
1: You could have the best product in the world, one that everybody wants or needs.
2: You could offer a quality service that really is second to none.
3: Or you could have offers that are simply unbeatable.
1: But it's all pointless if your potential customers don't know who you are.
4: That's those same potential customers who are also listening to Inspire FM right now.
5: Has it clicked yet?
4: To find out about an effective, ear-catching and low-cost advertising campaign, just click on inspirefm.org, then more, and advertise.
6: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
7: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین عزیز وقار، بریک سے پہلے ہماری گفتگو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان، آپ کی تشریف آوری کے حوالے سے ہو رہی تھی. اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن کے اس باقی رہنے والے وقت میں، میسر وقت میں، چند معروضات احباب کے ذوق و شوق کے لیے عرض کروں گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا گیا، آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کے کمالات کے کیا کہنے. حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام، جو ہر نبی اور ہر رسول کے دربار میں، خدمت میں اللہ تبارک و تعالی کا پیغام لے کر جاتے رہے، انہیں یہ شرف حاصل ہے. جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، آپ نے پوری دنیا کی سیر کی، ہر نبی اور ہر رسول کے پاس اور ہر نبی اور رسول کے جمال کا دیدار کیا، بڑے بڑے حسن و جمال والوں کے حسن کو دیکھا. ذرا یہ تو بتائیے، مجھ جیسا، میرا مثل و مثال بھی کہیں تیری نظروں سے گزرا ہے؟ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، طبقات زمین کو الٹ پلٹ کر دیکھا، شمال و جنوب کا گوشہ گوشہ دیکھا، مشرق و مغرب کا کونا کونا دیکھا، بڑے بڑے حسن و جمال والوں کی عظمت و شان، شان جمالی کے جلوے دیکھے، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جیسا حسین و جمیل، آپ جیسا صاحب کمال، صاحب معجزات میری نظروں سے کبھی نہیں گزرا. گزرتا کہا؟ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے مقام و آپ کی عظمت، آپ کی صفات و آپ کے کمالات، آپ کے حسن و جمال کو، آپ کے خلق کو، آپ کے خلق ہونے کو، آپ کے خلق کو اس انداز میں بیان فرما رہے ہیں. حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، واجمل منک لم تر قط عینی. یا رسول اللہ، اے حسن و جمال کے تاجدار، آپ سے بڑھ کر کوئی حسن و جمال والا

0: میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اور آپ سے بڑا صاحب کمال لم تلد النساء، تمام جہاں کی عورتوں کی آغوش میں کبھی کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہر عیب سے پاک اور صاف پیدا فرمایا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا آپ کی مرضی، آپ کی تمنا اور آپ کے آرزو کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تخلیق فرمائی ہے. ایسے عظمت والے نبی جب اس کائنات میں مبعوث ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے حبیب، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے. معنی یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے عالم کو اپنی رحمت کا، اپنے کرم کا فیض پہنچا رہے ہیں. ہر دور میں، ہر زمانے میں سارا عالم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا محتاج ہے. وہ عالم ملک ہو، عالم ملکوت ہو، عالم ملائکہ ہو، یا عالم جن و انس ہو، وہ نباتات ہوں، جمادات کی دنیا ہو، حیوانات کا عالم ہو، سارا عالم آپ کی رحمت سے فیض یاب ہو رہا ہے. جب فرشتوں کی بات کی، ملائکہ کی بات کی، آئیے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سردار ملائکہ ہے، سارے ملائکہ کے، تمام فرشتوں کے سردار ہیں. بہت بڑا مقام ہے آپ کا. ہر زمانے میں ہر نبی اور ہر رسول کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کا کلام، اس کا پیغام لے کر، اس کا حکم لے کر حاضر ہوتے رہے. روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا، سوال کیا، اے جبریل، آپ کو میری رحمت سے کیا ملا؟ تو نے میری رحمت سے کیا پایا؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تمام نبیوں کے پاس اللہ تبارک و تعالی کا پیغام لے کر جاتا رہا، ساری زندگی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت و بندگی کرتا رہا، مگر میں شیطان کا انجام دیکھ کر اپنے حوالے سے، اپنے خاتمے کے حوالے سے مطمئن نہیں تھا. لیکن یا رسول اللہ، میں جب آپ کی خدمت میں وحی لانے لگا تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں میرے متعلق ارشاد فرمایا، عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ایک مقام رکھتے ہیں، ایک رتبہ رکھتے ہیں، صاحب مرتبہ ہیں. وہ مقتدا بھی ہیں، آمین بھی ہیں۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس آیہ پاک کے نازل ہو جانے کے بعد مجھے اپنے خاتمہ بالخیر کا یقین ہو گیا۔ یا رسول اللہ، آپ کی رحمتوں میں سے، آپ کی عنایتوں میں سے مجھے یہ رحمت عطا کی گئی ہے، یہ رحمت میرے نزدیک تمام رحمتوں اور نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے، آپ کی خدمت سے فیضیاب ہو رہے ہیں، آپ پر بھی کرم ہو رہا ہے، آپ پر بھی مہربانی ہو رہی ہے، شفقت ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت، جس کو تمام امتوں پر شرف حاصل ہے، مقام حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم ایک بہترین امت ہو اہل ایمان پر۔ کتنا کرم ہوا، کتنا فضل ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اہل ایمان پر کتنا کرم فرمانے والے، کتنی مہربانی فرمانے والے، شفقت فرمانے والے۔ قرآن نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آگے تمہارے پاس ایک عظمت والے رسول تم ہی میں سے، جن پر تمہارا مشقت میں، تکلیف میں، مشکل میں پننا گراں گزرتا ہے۔ ان کی شان کیا ہے کہ آپ اہل ایمان پر انتہائی مہربان ہیں، بے حد رحم فرمانے والے۔ اہل ایمان کی ذرا سی تکلیف رحمت للعالمین کو بے قرار کر دیتی ہے، بے چین کر دیتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، قرآن کی آیائے پاک یہ گواہی دے رہی ہے کہ امت کے لیے ذرا سی مشکل، چھوٹی سی مشقت بھی، چھوٹی سی تکلیف بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بنا کر صرف ایک جہان والوں کے لیے نہیں، صرف ایک مخلوق خدا کے لیے نہیں، بلکہ ساری کائنات کے لیے، سارے جہانوں کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے نبی بنا کر مبعوث ہوئے۔ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری عطا کردہ نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، لا تُحْصُوهَا، تم انہیں گن نہیں سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کسی نعمت کے عطا فرمانے پر احسان نہیں جتلایا، لیکن جب باری آئی اپنے محبوب نبی کو اس کائنات میں مبعوث فرمانے کی، جب آپ کو مبعوث فرما دیا، آپ کو قیامت تک کی صبح کے لیے نبی بنا کر اس کائنات میں آپ کی بعثت فرما دی، آپ کے سر پر نبوت اور رسالت کے تاج کو سجا دیا، جب یہ نعمت اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو عطا فرما دی، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان پر احسان فرمایا ہے کہ ان میں ایک عظمت والے رسول کو بھیج دیا ہے۔ یہ عظمت والے رسول جب اس کائنات میں تشریف لاتے ہیں تو ان کی رحمت سے، ان کی شفقت سے، ان کی مہربانی سے کائنات کا ہر ذرہ فیض یاب ہو رہا ہے۔ آپ کی رحمت صرف اہل ایمان کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کفار کے لیے بھی رحمت بنا کر مبعوث ہوئے ہیں، کفار بھی آپ کی رحمت سے محروم نہیں رہے۔ قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ گزشتہ اقوام پر ان کی بدعمالیوں اور بدکرداریوں کی وجہ سے دنیا میں ہی ان پر عذاب آ جاتا تھا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ قوم عاد کو، قوم ثمود کو، قوم نوح کو، دیگر اقوام جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء و مرسلین کی دعوت حق کو ٹھکرا دیا، قوم لوط جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہوا، ان کی بستیوں کو، بلند و بالا مکانات کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا گیا، قوم نوح طوفان میں غرق کر دی گئی، بنی اسرائیل کے جتنے بھی بڑے بڑے مجرم تھے، ظالم و سرکش تھے، انہیں خنزیر بنا کر، بندر بنا کر ہلاک کر دیا گیا، ان کی شکلیں تبدیل کر دی گئیں۔ اور قرآن نے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا وَقَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، بہت سی وہ بستیاں جن کے باشندے، جن کے رہنے والے، جن کے مکین ظالم تھے، ہم نے انہیں کچل کر نیست و نابود کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور ان کے بعد دوسری اقوام کو ان کی جگہ پیدا کر دیا، دوسرے لوگ لے آئے۔ لیکن قربان جاؤں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت پر، آپ کے مقام پر، آپ کی رحمت کا جلوہ دیکھیے، آپ کی رحمت کا نظارہ دیکھیے۔ کفار مکہ نے آپ پر کس قدر ظلم کے پہاڑ توڑے، مکہ کے رہنے والے شرک میں، بت پرستی میں مصروف تھے، اللہ کی ذات کے حوالے سے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے، ان کے خیالات، ان کے عقائد، ان کی گفتگو، بدعمالیاں، بد کرداریاں، ان کا کفر، ان کا شرک، ان کا نفاق، اور معاشرتی بیماریوں میں ان کا مبتلا ہونا، بچیوں کو زندہ در غور کرنا، کمزوروں کو دبا دینا، یہ سارا معاشرہ ظلم، جبر، تباہی، بربادی، حقوق کی پامالی، غلاموں پر ظلم و ستم، معاشرے کے کمزور لوگوں کے حقوق کو پامال کرنا، ہر ایک بیماری ان کے اندر رچ بس چکی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جو دعوت حق دیتے، دعوت توحید دیتے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ نرمی سے، شفقت سے، مہربانی سے، رحمت سے پیش آتے، جواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے، زیادتی کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا۔ طائف میں آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کے جسم مبارک کو لہو لہان کیا گیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ان پر آسمانوں سے پتھر برسا دیتا۔ گزشتہ اقوام کی نافرمانیوں، بد اعمالیوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے ان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا، لیکن اکالی صلاۃ والسلام کی تشریف آوری کی وجہ سے، آپ کے وجود مسعود کی وجہ سے آسمان سے کوئی عذاب نازل نہ ہوا، پتھر نہ برسائے گئے، بستیوں کو الٹ پلٹ کر نہیں رکھا گیا، نہ اس امت کے بد کردار لوگوں، نافرمانوں کی صورتیں تبدیل ہوئیں، چہرے مسخ ہوئے۔ کفار تو یہ کہتے تھے کہ اگر قرآن حق ہے تو پھر آسمان سے ہم پر پتھر برسنے لگے، لیکن قربان جاؤں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر مبعوث ہوئے، رحمت للعالمین کی رحمت نے ان کافروں کو بھی بچا لیا، ان پر مہربانی فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، فرمایا چونکہ یہ کفار اکالی صلاۃ والسلام کی رحمت للعالمین کے زیر سایہ رہتے ہیں، بستے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب نہیں دے گا۔ وما کان اللہ لیعذبہم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، آپ کی شفقت، آپ کی مہربانی صرف مسلمانوں تک، اہل ایمان تک محدود نہیں ہے، کفار تک محدود نہیں ہے، معاشرے کے ہر ایک فرد کو آپ کی رحمت کا حصہ مل رہا ہے۔ غلام جن پر عرب معاشرے میں ظلم و ستم کیا جاتا تھا، حق علیہ الصلاۃ والسلام نے غلاموں کے حقوق کو بیان فرمایا اور مالکوں سے فرمایا، جیسے جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے، تم ان کے حقوق کا خیال رکھو، جو کچھ تم خود کھاتے ہو انہیں بھی کھلاؤ، جو لباس تم خود پہنتے ہو وہی لباس ان کو بھی پہناؤ، اور ان پر کوئی ظلم و زیادتی نہ کرو، اور ان سے تم مشکل کاموں کی فرمائش نہ کرو، اور ان کی مدد میں تم لگ جاؤ، ان کی معاونت کرو اور ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، آپ کی شفقت، آپ کی مہربانی عورتوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر، کمزوروں پر کمال درجے کی ہے، بے مثل و بے مثال ہمیں نظر آتی ہے۔ عرب معاشرے میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی وقت نہیں تھی، کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، بے گناہ بچیوں کو زندہ درغور کر دیا جاتا تھا، مگر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی رحمت سے، اپنی فام و فراست سے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا انقلاب برپا فرمایا، انقلاب ہی نہیں بلکہ عظیم انقلاب لایا، کہ دنیا کی ٹھکرائی ہوئی عورت، اس عورت کو جو کئی रूपों में हमें नज़र आती है। कभी माँ के रूप में नज़र आती है, कभी बेटी के रूप में नज़र आती है, कभी बीवी के रूप में नज़र आती है, कभी बहन के रूप में नज़र आती है, कभी खाला के रूप में नज़र आती है। हर एक रूप में अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने इसके मकाम को बयान फरमा दिया। माँ का दर्जा ये बयान फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस औरत पर, अल्लाह के हबीब ने औरत पर शफ़क़त व मेहरबानी रहमत फरमाते हुए फरमाया, जन्नत को माँ के कदमों के नीचे रख दिया, सिद्रतुल मुंतहा के बुलंदियों के कुर्ब से जन्नत को उठाकर माँ के कदमों में रख दिया। फरमाया, जो इस दुनिया की ज़िंदगी में जन्नत की खुशबू सूंघना चाहता है, जन्नत की नेमतों से मालामाल होना चाहता है, वो माँ के कदमों के साथ चिमट जाए, खिदमत करे, अल्लाह तबारक व ताला उसको दुनिया की ज़िंदगी में ही जन्नत की बहारें अता फरमा देगा। बूढ़े हों, कमज़ोर हों, ग़ुलाम हों, औरतें हों, बच्चे हों, अपने हों, पराए हों, हर एक मखलूक के साथ अल्लाह तबारक व ताला के महबूब नबी रहमत का, शफ़क़त का, नरमी का, प्यार व उल्फत का मामला फरमाने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर इस कायनात में मबूस फरमाया है। इस हवाले से इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। वमा अलैया इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
3: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are on Monday and Thursday. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time, and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
4: Leegrave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Leegrave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
6: Assalamu alaikum. Calling all young brothers age 16 and under. Have you ever dreamed of giving the azan on Inspire FM? Use these school holidays to learn the beautiful words of the azan and practice every day. When you feel confident and ready, we'd love to hear from you. Simply WhatsApp us on 0777 981 822, and we'll invite you to our studios to professionally record your azan. Your recording could then be played on Inspire FM, inspiring thousands of listeners across our community, inshallah. Start practicing today. We look forward to hearing your azan.